Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: I just took off my pants.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

superstar. That's what you are. A superstar.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 6.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije 7 Tuzla. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Nadamo se da ste jutro započeli u dobrom raspoloženju, kao i svakog radnog dana. Naredna dva sata rezervisana su za najvažnije informacije, aktuelne priče i korisne informacije, sadržaje koji će vam pomoći da budete informisani i spremni za novi dan. Donosimo i pregled najvažnijih dešavanja iz Tuzli. Prisjećamo se događaja koji su obilježili današnji datum u rubrici Vremeplov. Provjeravamo servisne informacije, stanje na putevima i vremensku prognozu, a očekuje vas i javljanje uživo te preglede najvažnijih vijesti. U gostima nam je jutros Haris Aličić, osnivač online platforme Daj krv, s kojim ćemo razgovarati nešto kasnije o tome kako ova inicijativa povezuje dobrovoljne darivaoce krvi s osobama kojima je krv potrebna i kako može doprinijeti bržem spašavanju života. Još jednom dobro jutro.

0: Hvala ljudi.
1: Nadam se da ste uživali uz, naravno, zabranjeno pušenje, a vrijeme je za preglede najvažnijih događaja koji su obilježili jučerašnji dan u našem gradu. U rubrici Tuzlanska 24 sata donosimo pregled aktivnosti gradskih institucija, događaja i tema koje su bile u fokusu javnosti. Slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata.

Gradska izborna komisija Tuzla prenosi obavještenje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju novog javnog konkursa za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Cilj konkursa je izbor odgovornih i kvalifikovanih osoba koje će osigurati zakonitost, transparentnost i nepristrasnost izbornog procesa. Poziv je otvoren za sve koji ispunjavaju zakonske uslove i žele profesionalno doprinijeti jačanju demokratije i povjerenja u izborni sistem. Rok za prijavu je 30. juli. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima savjeta mjesnih zajednica Ljubače, Srednja Lipnica i Lipnica o planiranim projektima i aktivnostima od značaja za razvoj ovih mjesnih zajednica. Predstavnici mjesnih zajednica upoznali su gradonačelnika s realizovanim projektima i planiranim aktivnostima za naredni period, te zahvalili gradonačelniku Lugaviću i službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na dosadašnjoj saradnji i podršci u realizaciji projekata. Grad Tuzla će u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe mjesnih zajednica koje unapređuju lokalnu infrastrukturu. Prostor nekadašnjeg hlor-alkalnog kompleksa u Tuzli i dalje je jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu, iako je za nastavak sanacije osigurano dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka, profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, smatra da taj iznos nije dovoljan za konačno rješenje, ali ističe da je kontinuitet ulaganja i rada ključan za uspješnu sanaciju. Lokalna grupa za razvoj Parcela uz podršku udruženja Snaga Timuna i partnera organizovali su tradicionalno druženje za najmlađe povodom blagdana Svetog Ilije. Manifestacija pod nazivom Lilanje za najmlađe održana je na igralištu osnovne škole Pasci.

I ovog jutra od dežurne službe u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da javni red i mir nije narušavan. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela na području TK, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U 6 saobraćajnih nezgoda 10 lica je zadobilo tjelesne povrede, jedno lice zadobilo je teške tjelesne povrede, 8 lakše, dok se jedno lice nije izjasnilo povredama. Evidentirano je 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom, ostalih događaja bilo je ukupno 5. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pružene su 255 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu, saopćili su nam iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siponeksa do Brđanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Slijede servisne informacije Biham i vremenska prognoza.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne u većem dijelu Bosne. Povećana oblačnost, lokalni pljuskovi i grmljavina kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati glavobolju, promjene raspoloženja i pad koncentracije. Hronični bolesnici, posebno osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima, trebali bi izbjegavati teže fizičke aktivnosti i pratiti savjete ljekara. U Hercegovini će prevladavati sunčanije vrijeme, što će povoljno uticati na opštu sliku i raspoloženje. Svim građanima se savjetuje adekvatno odijevanje, redovna hidracija i smanjenje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaću, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Cijenjeni slušatelji i gledatelji, vi pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, jutro u 7. A ako jučer niste bili u prilici pratiti naš program, sada je pravo vrijeme da nadoknadite propušteno. Izdvajamo najvažnije priče koje su obilježile prethodni dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima savjeta mjesnih zajednica Ljubače, Srednja Lipnica i Lipnica o planiranim projektima i aktivnostima od značaja za razvoj ovih mjesnih zajednica. Predstavnici mjesnih zajednica upoznali su gradonačelnika s realizovanim projektima i planiranim aktivnostima za naredni period, te zahvalili gradonačelniku Lugaviću i službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na dosadašnjoj saradnji i podršci u realizaciji projekta. Grad Tuzla će i u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe mjesnih zajednica koji unapređuju lokalnu infrastrukturu.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
2: www.rtv7.ba.
1: Sedmica. Više od portala.
0: A iz lokalnih tema prelazimo na jednu važnu novinu koja se tiče građana širom Bosne i Hercegovine. Od 20. jula prijenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svakom doba, uključujući vikende i praznike. Domaći sistem instant plaćanja koji je uvela Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je između ostalog u intervju za FENU guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Dodala je da u prvoj fazi sistemom neće biti obuhvaćene masovne uplate poput plata, penzija i sličnih isplata. Više o tome govori guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.
3: Ovaj sistem će označavati jedan značajan preokret u kontekstu sistema digitalnih plaćanja i generalno digitalnih usluga, digitalnih finansijskih usluga. Sistem je razvijen uz podršku Banke Italije, Centralne banke Italije, u saglasnost sa Evropskom centralnom bankom, koja je u stvari dala zeleno svjetlo da se ovakav sistem razvije za zemlje Zapadnog Balkana. Od 20. jula 2026. godine od zemalja Zapadnog Balkana koji su pristupile ovoj inicijativi, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su spremne da krenu odmah sa implementacijom projekta, dok ostale države će vjerovatno čekati kraj ove godine. Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Mi sad, da vas podsjetim, imamo 4 poravnanja u toku dana, što znači praktično ako vi danas popodne iza radnog vremena pošaljete novac nekome, to mora čekati sutradan da se izvrši poravnanje i da novac dođe do korisnika. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom.

Prostor nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa u Tuzli je i dalje jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu. Iako je za nastavak sanacije osigurano dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka, profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, smatra da taj iznos nije dovoljan za konačno rješenje, ali ističe da je kontinuitet ulaganja i rada ključan za uspješnu sanaciju. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopštilo je da federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada federacije usvojila ključni je strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sistema sa evropskim standardima i principima cirkularne ekonomije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder kaže da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012-2017. godina. Federalni plan upravljanja otpadom nije samo planski dokument, već temelj za uspostavljanje modernog sistema u kojem otpad postaje resurs, a zaštita okoliša i zdravlja građana zajednički cilj svih nivoa vlasti. Njegovom provedbom stvaramo uslove za efikasnije upravljanje otpadom, veće stope reciklaže i značajno usklađivanje sa evropskim standardima, kazala je Pozder. Iz ministarstva navode da je u obrazloženju naglašeno da se federacija danas suočava sa ozbiljnim izazovima u ovoj oblasti, budući da je godinama ova oblast zanemarivana. Dodaju da se tek oko 5% komunalnog otpada odvaja i reciklira, te da je u funkciji oko 5 uslovno rečeno regionalnih deponija, od kojih većina imaju ozbiljne operativne i okolišne probleme, dok na području federacije postoji oko 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1600 divljih deponija. Ministrica je podsjetila da je upravljanje otpadom jedan od prioriteta aktuelnog mandata Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U proteklom periodu usvojene su izmjene zakona o upravljanju otpadom, donesen novi pravilnik kojim su po prvi put detaljno uređeni uslovi rada deponija u skladu sa propisima Evropske unije, a značajno su povećana i budžetska izdvajanja za ovu oblast. Dok je u periodu od 2018. do 2022. za projekte upravljanja otpadom izdvojeno oko 1,2 miliona konvertibilnih maraka, od 2022. do 2026. godine osigurano je gotovo 11 miliona uz dodatno kreditno finansiranje Svjetske banke u iznosu od 46,1 milion eura. Novi plan donosi zaokret u odnosu na dosadašnji model upravljanja otpadom. Umjesto sistema zasnovanog prvenstveno na prikupljanju i odlaganju otpada, uvodi principe cirkularne ekonomije u kojoj se prioritet daje sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj upotrebi, reciklaži i iskorištavanju sirovina, dok se odlaganje tretira kao posljednja opcija. Dodaje da su za provedbu aktivnosti predviđenih planom procijenjena ulaganja od oko 1,7 milijardi konvertibilnih maraka, koja će se osiguravati kroz budžete svih nivoa vlasti, sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, međunarodne kredite i grantove, fondove Evropske unije te ulaganja privatnog sektora. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene uticaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji BiH pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene uticaja na okoliš, što bi moglo imati važan uticaj na dalji tok projekta i postupke koje je BiH pokrenula pred međunarodnim tijelima. Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene uticaja na okoliš za izgradnju dugoročnog skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i institucionalnog radioaktivnog otpada na lokalitetu Čerkezovac na Trgovskoj gori u hrvatskoj opštini Dvor. Hrvatsko ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u junu je obavijestilo BiH o pokretanju postupka i zatražilo odgovor želi li učestvovati u prekograničnim konsultacijama u skladu sa ESPO konvencijom. Institucije BiH odgovorile su da je

Hrvatska obavijest nejasna, nepotpuna i neblagovremena, te da postupak nije vođen u skladu sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama. Zatraženo je da se postupak vrati u raniju fazu, da Hrvatska dostavi relevantne informacije i dokumentaciju, te da dvije države formiraju zajedničko tijelo ili zaključe poseban bilateralni

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Set posuđa 59,95. Ugaona garnitura Laura 1649. 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima mjesnih zajednica Ljubače, Srednja Lipnica i Lipnica o planiranim projektima i aktivnostima važnim za razvoj ovih naselja. Iz grada Tuzle je poručeno da će u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe na terenu i ulagati u unapređenje lokalne infrastrukture. Gradska izborna komisija Tuzla prenosi poziv Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za prijavu kandidata za predsjednike i zamjene predsjednika biračkih odbora. Cilj konkursa je izbor odgovornih i kvalifikovanih osoba koje će osigurati transparentnost i zakonitost izbornog procesa. Rok za podnošenje prijava ističe 30. jula. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovat će utorak dodjelu odluka o odobravanju sredstava korisnicima školskih i studentskih sportskih stipendija. Riječ je o sredstvima koja su izdvojena za sportske stipendije za 2025. godinu. Jedan od najznačajnijih BH pisaca Semezdin Mehmedinović uskoro objavljuje novu knjigu Tuzlanski stenogrami. Djelo je u cijelosti nastalo tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli, gradu njegovog djetinjstva i mladosti. Mehmedinović ističe da ova knjiga ujedno otvara i nove romane o Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću, pokrećući tako novi ciklus njegovog stvaralaštva. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 29, a u Hercegovini do 36 stepeni. Vjetar slab do umjeren sjeverni.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ukoliko ste rukovodilac, šef ili direktor nekog preduzeća, osim osnovnih pravila ponašanja, postoje i ona poslovna koja ste dužni ispoštovati. Biti idealan šef znači biti po ponašanju što bliži podređenima, ali u pozitivnom smislu. Šef koji je otvoren u ophođenju, jednostavan u ponašanju, sigurno će biti više cijenjen od onog koji se ponaša bahato i pati od svoje veličine. Bez obzira na to koliko ste privatno dobri sa svojim šefom, nastojite to ne pokazivati tokom radnog vremena, na sastancima, prilikom prihvatanja zaduženja i slično. Time nećete povećati svoj autoritet, nego ćete umanjiti njegov u očima drugih saradnika. Ako poslije radnog vremena odete sa šefom na piće i on ponudi platiti račun, prihvatite to bez pogovora i ne pokušavajte kriomice preteći šefa u plaćanju. Isto treba učiniti ako vam je šef ženska osoba. Kada ste kao gost pozvani u šefovu kuću, ponašajte se prema njemu i njegovima kao prema svakom drugom domaćinu. U pravilu, zadatke na radnom mjestu treba prihvatati bez prigovora, ali ako imate nešto protiv dodijeljene obaveze, pristojno je šefu odmah i otvoreno reći svoje razloge. Pri preuzimanju novih zadataka, komentare je najbolje zadržati za sebe. Ako ste već nešto rekli i poslije se pokazalo da ste imali pravo, izbjegavajte to stalno napominjati. Sjetite se starog pravila, nijedan šef ne želi podređene koji stalno imaju pravo. Ako se desi da se sav posao ne obavi u toku radnog vremena, nemojte prisiljavati vaše uposlenike da posao nose i kući. Dakle, ako imate običaj na posao iz kancelarije nosite kući, nemojte zahtijevati da to čine i vaši saradnici. Nikada nemojte pisati privatna pisma na papiru sa službenim zaglavljem. Kada ste primili poruku od saradnika na poslu, zapišite tačan sadržaj i prenesite mu je prvom prilikom. Nije baš lijepo nakon nekoliko dana reći kolegi, znaš, neki te dan zvao bratić i rekao da mu se hitno javiš. Nikada ne ulazite u nečiju kancelariju, a da prethodno niste pokucali na vrata. Učinite to čak ako su vrata samo pritvorena ili i otvorena. Uvijek nastojte nazvati one koji vas nešto mole, bez obzira na to da li imate spreman odgovor ili ne. Nije pristojno ne javljati se sve dok ne riješite zadatak. Puno je bolje nazvati i objasniti šta sve poduzimate da biste dobili traženi odgovor. Kada morate izaći, uvijek nastojite ostaviti poruku vašoj sekretarici ili na telefonskoj sekretarici o tome kada ćete ponovo biti u kancelariji. To je uviđavno prema poslovnim partnerima. Nervozno nastupiti prema drugima nikada nije pristojno, pa tako ni u poslovnoj komunikaciji. Dakle, iako vas je telefonski poziv prekinuo u radu, razgovoru ili sastanku, izbjegavajte se javiti nervoznim glasom. Naime, osoba koja je nazvala

Hvala, nikako nije mogla znati da vas zove u pogrešno vrijeme. Na sve oblike prodaje ili nagovaranja, na pretplatu, članstvo i slično preko telefona odgovorite uljudno, a ako vas takva ponuda ne zanima, odlučno je odbijte i spustite slušalicu. U ovakvom slučaju, spuštanje slušalice ne smatra se nepristojnom gestom. Kada trebate potražiti dokument o kojem govorite preko telefona, najpraktičnije je uključiti zvučnik i tako osloboditi ruku koja drži slušalicu. Međutim, prije nego što to učinite, uljudno je pitati za dozvolu osobu s kojom razgovarate. U poslovnom komuniciranju potrebno je uvijek uz telefax poruku poslati i naslovnu stranu cover page sa osnovnim podacima, na primjer ko šalje, kome šalje, broj stranica, datum, broj telefaksa i slično. Snađite se u neugodnoj situaciji kada se ne možete sjetiti imena poslovnog partnera. Jedno od rješenja jeste da mu predstavite nekoga od svojih saradnika, jer će pri upoznavanju vaš poslovni partner morati ponovo reći svoje ime. Problem je riješen na najuljudniji način. Ako ovo nije moguće, puno je pristojnije reći da vam je mozak zablokirao nego osobu osloviti pogrešnim imenom. Kada krećete na poslovni put automobilom zajedno sa nekim od saradnika, uvijek nastojite biti tačni na mjestu sastanka, bez obzira na to da li ste šef ili saradnik.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima mjesnih zajednica Ljubače, Srednja Lipnica i Lipnica o planiranim projektima i aktivnostima važnim za razvoj ovih naselja. Iz grada Tuzle je poručeno da će u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe na terenu i ulagati u unapređenje lokalne infrastrukture. Gradska izborna komisija Tuzla prenosi poziv Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za prijavu kandidata za predsjednike i zamjene predsjednika biračkih odbora. Cilj konkursa je izbor odgovornih i kvalifikovanih osoba koje će osigurati transparentnost i zakonitost izbornog procesa. Rok za podnošenje prijava ističe 30. jula. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovat će utorak dodjelu odluka o odobravanju sredstava korisnicima školskih i studentskih sportskih stipendija. Riječ je o sredstvima koja su izdvojena za sportske stipendije za 2025. godinu. Jedan od najznačajnijih BH pisaca Semezdin Mehmedinović uskoro objavljuje novu knjigu Tuzlanski stenogrami. Djelo je u cijelosti nastalo tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli, gradu njegovog djetinjstva i mladosti. Mehmedinović ističe da ova knjiga ujedno otvara i nove romane o Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću, pokrećući tako novi ciklus njegovog stvaralaštva. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 29, a u Hercegovini do 36 stepeni. Vjetar slab do umjeren, sjeverni.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćao se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmjelaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Za utorak 21. juli u Tuzli su najavljeni sljedeći događaji. Razmatranje prijedloga i donošenja odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona nalazi se između ostalog na dnevnom redu sjednice vlade Tuzlanskog kantona koja je najavljena za utorak 21. juli. Također je planirano razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o dopuni pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u javnoj ustanovi Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla, kao i razmatranje izvještaja o radu i poslovanju javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla za 2025. godinu. Povodom održavanja redovne sjednice vlade Tuzlanskog kantona u 10 sati i 30 minuta bit će održana konferencija za medije. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona će utorak 21. jula u 11 sati i 30 minuta u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona korisnicima školskih sportskih stipendija dodijeliti odluke o odobravanju sredstava za ostvarene studentske i školske sportske stipendije za 2025. godinu.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao s predstavnicima mjesnih zajednica Ljubače, Srednja Lipnica i Lipnica o planiranim projektima i aktivnostima važnim za razvoj ovih područja. Iz grada Tuzle je poručeno da će i u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe na terenu i ulagati u unapređenje lokalne infrastrukture. Vlada Tuzlanskog kantona danas će na sjednici razmatrati odluku o dodjeli novčanih sredstava georskim službama spašavanja, zatim dopunu pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za autizam Meho Sadiković Tuzla, kao i izvještaj o radu Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla za 2025. godinu. 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini su tokom juna opslužila ukupno 325.844 putnika. Najveći promet i dalje bilježi međunarodni aerodrom Sarajevo sa 213.178 putnika, a na drugom mjestu po broju putnika nalazi se međunarodni aerodrom Tuzla koji je tokom juna zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. U organizaciji Klinike za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uspješno je održan stručno-edukativni workshop iz oblasti endovaskularne neurohirurgije posvećen primjeni web uređaja savremenog endovaskularnog implantanta za liječenje intrakranijalnih aneurizmi, posebno aneurizmi širokog vrata. Na Klinici za neurohirurgiju se 13 godina uspješno izvodi endovaskularno liječenje intrakranijalnih aneurizmi, a uvođenje web uređaja predstavlja značajan iskorak u liječenju ovih oboljenja. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskavima i grmljavinom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 29, a u Hercegovini do 36 stepeni.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10 sati i 12 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otvorenog radija. Pred nama su 4 sata druženja, dobrih priča, korisnih informacija, kao i dobre muzike. Danas je utorak, 21. juli, dan kada se radna sedmica polako zahuktava i za nas je ponedjeljak obično rezervisan za hvatanje ritma i završavanje najhitnijih obaveza, a utorak je prilika da nastavimo tamo gdje smo stali uz nešto više energije, nadam se, i manje žurbe. Vrijeme je danas u znaku promjenjivog neba, u Tuzli trenutno 22 stepena, tokom dana temperatura će dostići najviše 26 stepeni Celzijusa, kaže prognoza tako, pa da joj vjerujemo. Dok jedni priželjkuju sunce, drugi osvježenje, čini se da su sunce i oblaci danas odlučili da podijele nebo. Meteorolozi najavljuju mogućnost povremene kiše, pa bi kišobran danas mogao biti koristan saputnik za svaki slučaj. Mi ćemo se potruditi da vam i ovo druženje učinimo zanimljivim. Očekuju vas aktuelne informacije iz Tuzle, Bosna i Hercegovina i svijeta, korisni savjeti, sadržaj, razgovori i naravno mnogo dobre muzike. Hvala vam što ste uz Radio Tuzlu. Ostanite sa nama do 14 sati, a kroz Otvoreni radio vode vas Edin Bučuk i Renata Kulić.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Ako niste stigli pratiti šta se dešava u Tuzli, kantonu, Bosni i Hercegovini i svijetu, u nastavku donosimo pregled najzanimljivijih i najvažnijih naslova objavljenih na našem portalu rtv7.ba. Tu je naslova, možete pogledati i video. Pokrenuta platforma Daj krv, brže povezivanje pacijenata i dobrovoljnih darivalaca. Također još jedan video na našem web portalu, u Tuzli su u toku Dani astronomije 2026. A tu su i sljedeće vijesti, cijena barela Brent sirove nafte premašila $90. Centralna banka BiH, aktiva investicionih fondova lani iznosila 1,31 milijardu konvertibilnih maraka. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu veći promet putnika za 3%. Zatim tu je jedna sportska vijest, BiH napredovala 3 pozicije, Španija preuzela 1. mjesto na FIFA rang listi. To su naravno samo neki od naslova, mi u nastavku donosimo servisne informacije, a vi o svim aktualnostima svakako čitajte na rtv7.ba. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona doznali smo da javni red i mir tokom protekla 24 sata nije narušavan. Evidentirano je 7 krivičnih djela. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u 6 saobraćajnih nezgoda 10 lica zadobilo je tjelesne povrede. Jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, 8 ih je lakše povrijeđeno, dok se za jednu osobu ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla dobili smo informaciju da su ljekari i medicinari pacijentima pružili 255 medicinskih usluga. Kada je riječ o pripadnicima profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, oni su tokom proteklog dana i noći imali 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu, saopštili su iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz komunalca doznajemo da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu. A kada je riječ o autobusima Gipsa, iz ovog preduzeća jutros kažu da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenju.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kupanje u moru, bazenu ili jezeru često donosi jedan neprijatan problem, a to je osjećaj da je voda ostala zarobljena u uhu. U većini slučajeva nije riječ o ozbiljnom problemu, ali nepravilni pokušaj da se voda izbaci mogu dovesti do iritacije ili povrede ušnog kanala. Najjednostavniji način jeste da nagnete glavu na stranu zahvaćenog uha i nekoliko puta nježno poskočite ili povučete ušnu školjku kako biste omogućili vodi da iscuri. Može pomoći ležanje na strani na kojoj se nalazi voda ili nježno pomjeranje vilice kao pri žvakanju ili zijevanju, jer takvi pokreti ponekad olakšavaju oticanje tečnosti. Ono što ne treba raditi jeste gurati pamučne štapiće, ukosnice ili druge predmete u uho. Time se voda često gura još dublje, a povećava se i rizik od povrede kože ili bubne opne. Ako voda ostane u uhu duže od jednog ili dva dana ili se pojave bol, crvenilo, otok, nepravilan miris ili iscjedak, obavezno se obratiti ljekaru. Takvi simptomi mogu ukazivati na razvoj upale spoljašnjeg uha. Najbolja prevencija je dobro osušiti uši nakon kupanja i ukoliko ste skloni ponavljanim problemima koristiti zaštitne čepiće namijenjene plivačima. Tako ćete bezbrižnije uživati u ljetnim danima.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.

0: vesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao s predstavnicima mjesnih zajednica Ljubače, Srednja Lipnica i Lipnica o planiranim projektima i aktivnostima važnim za razvoj ovih područja. Iz grada Tuzle je poručeno da će i u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe na terenu i ulagati u unapređenje lokalne infrastrukture. Vlada Tuzlanskog kantona danas će na sjednici razmatrati odluku o dodjeli novčanih sredstava georskim službama spašavanja, zatim dopunu pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za autizam Meho Sadiković Tuzla, kao i izvještaj o radu Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla za 2025. godinu. 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini su tokom juna opslužila ukupno 325.844 putnika. Najveći promet i dalje bilježi međunarodni aerodrom Sarajevo sa 213.178 putnika, a na drugom mjestu po broju putnika nalazi se međunarodni aerodrom Tuzla, koji je tokom juna zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. U organizaciji Klinike za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uspješno je održan stručno-edukativni workshop iz oblasti endovaskularne neurohirurgije posvećen primjeni web uređaja savremenog endovaskularnog implantanta za liječenje intrakranijalnih aneurizmi, posebno aneurizmi širokog vrata. Na Klinici za neurohirurgiju se 13 godina uspješno izvodi endovaskularno liječenje intrakranijalnih aneurizmi, a uvođenje web uređaja predstavlja značajan iskorak u liječenju ovih oboljenja. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskavima i grmljavinom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 29, a u Hercegovini do 36 stepeni.

0: zelenoj tranziciji, odnosno što taj pojam zapravo znači. U Tuzli Centar za ekologiju i energiju radi na podizanju svijesti o tome što u praksi znači zelena tranzicija i kako građani, lokalne institucije i industrija mogu zajednički raditi na zaštiti okoliša. Sve su ovo teme o kojima razgovaramo u nastavku sa gospođom Čemilom Magić, direktoricom centra. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i našim gledateljima.
0: Evo dakle, najjednostavnijim načinom rečeno, šta je zapravo zelena tranzicija?
1: Pa zelena tranzicija je jedan skup aktivnosti mjera koji se trebaju realizirati da bi proveli tu zelenu tranziciju, a to podrazumijeva od energetske tranzicije, znači u oblasti energije da prelazimo na obnovljive izvore energije, da smanjimo pritisak na okoliš. Znači zeleno se podrazumijeva ekološki i zato trebamo lagano sa recimo fosilnih goriva, uglja, nafte i plina prelaziti na obnovljive izvore energije. Moramo realizirati mjere energetske efikasnosti, recimo kada govorimo o zelenoj tranziciji u oblasti energetike. Zatim kada govorimo o zelenoj tranziciji, uopšteno podrazumijeva se da moramo voditi računa ili iste mjere poduzimati u oblasti upravljanja saobraćajem, znači moramo imati održivi saobraćaj, što znači dobar javni prijevoz, prelazak javnog prijevoza na sa fosilnih goriva, nafte i benzina na plin, a zatim na električni pogon, zatim u modernizaciju saobraćajnog kretanja, pješačenje, recimo isto tako u oblasti proizvodnje hrane moramo voditi računa. Znači u svakom segmentu od energije do upravljanja otpada moramo voditi računa da što manje utičemo na zagađenje okoliša i zato se ta tranzicija zove zelena tranzicija.
0: Da, evo, gdje smo mi u ovom trenutku? Početkom ovog mjeseca u Tuzli predstavljene su strateške smjernice zelene tranzicije do 2034. godine. Da li ste imali evo priliku pogledati taj dokument, ocijeniti ga, vidjeti što on zapravo podrazumijeva? Riječ je o smjernicama, ali evo, šta je konkretno planirano za Tuzlu i kao što rekao, gdje smo u ovom trenutku?
1: Pa, kada govorimo o gradu Tuzla, on nekako ide u korak sa trendovima, ali to ne znači da je stanje zadovoljavajuće, ali kada posmatramo recimo grad Tuzla, on je već krenuo sa određenim mjerama koje su povezane sa zelenom tranzicijom i recimo sama činjenica da je napravio jedan dokument u kojem je napravio osnovne smjernice je dobra. Ono što je pohvalno da su bile različite zainteresirane strane uključeno izradu tog dokumenta. Znači, bili smo konsultovani, Centar za ekologiju i energiju je bio dio tog tima koji je radio, ali znači mi smo uključeni kao jedna zainteresirana strana da možemo uticati na taj dokument, da možemo uticati na sadržaj, na mjere koje se planiraju. Pa sve ono što je u tom dokumentu planirano je u stvari sve ovi segmente koji se odnose na zelenu tranziciju od snabdjevanja toplotnom, električnom energijom, upravljanje saobraćajem, recimo, zatim upravljanje otpadom. U svim tim segmentima koji se odnose na zelenu tranziciju su planirane određene mjere. Ali ono što, kada govorimo o gradu Tuzla, nekako nešto živimo ovdje, ali u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, na druge gradove i općine, nekako idemo nekoliko koraka naprijed, zato što uvijek istražuju se mogućnosti i poduzimaju se određene mjere. Ali recimo samo da je grad Tuzla od 2019. godine krenuo u realizaciju mjera za smanjenje aerozagađenja je jedan od najboljih primjera u Bosni i Hercegovini, ja bih rekla i u regiji, jer on u stvari nas uči kako se ide ka energetskoj zelenoj tranziciji. Znači utopljavamo objekte, prelazimo na druge energente, ali da je tu vođeno i podržano od nadležnih institucija, to je dobro. Međutim, naravno da to nije dovoljno, da moramo
0: da
1: još raditi.
0: Da, kažu,
1: naravno, treba više, pa da mi imamo umjesto onaj milion na godišnjem nivou, da imamo 10, bilo bi nam možda taman da možemo pratiti građanske potrebe. Ali u suštini dobro je da smo dobar primjer i da treba to omasoviti. Međutim, što se tiče upravljanja javnim prevozom, vidjeli smo kakve smo probleme imali i nismo ih još potpuno riješili, ali smo na dobrom putu da ih riješimo. Vidimo, recimo, sama odluka gradskog vijeća da sufinansira za određene kategorije karta za javni prevoz, svi smo vidjeli šta se desilo na ulicama, da su autobusi čisti, da su redovni, da su puniji, da ljudi ih koriste i tako dalje. Znači, to nam govori da neke male mjere koji se poduzimaju dovodi do promjene. Iako na početku ljudi bojkotuju što god da se krene, ali

0: suštini vremenom mi shvatimo da to ima određene plan, da dolazi do rezultata, ali pošto mi nismo svi eksperti za sve, logično je svako ima svoju usku oblast djelovanja i mi ne možemo da razumijemo kompletne planove kada neko radi, recimo da li je to država, federacija, da li je to grad, kanton. Jednostavno svako sa svog aspekta gleda i komentariše, ali to ne podrazumijemo uvijek da smo mi svi u pravu. Nekad mi i ne vidimo kompletnu sliku i svako gleda sa svog aspekta pa bude nezadovoljan. Međutim, kad gledamo uopšteno da je grad Tuzla već investirao preko 4 miliona u subvencije samo za individualno stanovanje, recimo, dobro je. Sada ove subvencije za građane, za najranjivije skupine, je stvarno lijepo. I s jedne strane, to je dio zelene tranzicije, kada govorimo o javnom saobraćaju, omasovljenje javnog saobraćaja, uređenje, njegova modernizacija je prvi korak. Ali na kraju, znači, sada imamo saobraćaj ovakav kakav jest, ali se na kraju podrazumijeva da će to biti na električni pogon, da ćemo imati određene subvencije, da ćemo se mi navići da koristimo. Pa ja bi najsretnija bila kad bi sve firme, ustanove, javne i privatne, uvele da daju nama karte za javni prevoz, da imamo dobar javni prevoz, da je redovan, da imamo dobar i da mi svi koristimo javni prevoz. Ovako mi dobijemo za prevoz, onda natočimo gorivo i sjednemo u svoj automobil, zagađujemo okoliš. Ali u suštini...
1: To će postepeno
0: će i doći do toga i sami ćemo mi prelaziti u javni prevoz kada on bude dovoljno dobar, redovan, da nam može zadovoljiti potrebe, a to su nam pokazali sada penzioneri, đaci, studenti, koliko se njih vratilo u autobuse samo zato što imaju subvencije. Ne mora nešto biti potpuno besplatno, ali može biti subvencionirano da bi građani vidjeli koliko je to dobro.
1: Da, i odmah je tu ta socijalna komponenta zadovoljena, bar evo u ovom dijelu. Kada je riječ o strateškim smjernicama. Evo, rekli smo, smjernice su u pitanju. Da. Kada možemo očekivati strategiju? Evo, vi ste jedan od partnera, pa vas mogu pitati šta će zapravo ta strategija podrazumijevati. Evo, spomenuli smo neke ključne oblasti kada je u pitanju Tuzla. Kakvi će biti vaši prijedlozi?
0: Pa ono što svakako dobro je da imamo strateške smjernice, jer to je ono glavno, određuje nam u kom pravcu ćemo ići. Ali kad god da bude, nisam sigurna kada će tačno biti strateški dokument gotov, ali kada bude gotov, on će podrazumijevati, baza će biti ove strateške smjernice. Ali svakako, grad Tuzla ima i druge dokumente koji su usmjereni ka, recimo, smanjenje utjecaja na klimatske promjene, vezani za energetsku tranziciju, za energetsko siromaštvo. Sve su to niz njihovih strateških ili naših strateških dokumenata koji idu u pravcu zelene tranzicije. Pa samo, recimo, u 2024. grad Tuzla je usvojio smjernice za smanjenje energetskog siromaštva. Da. To je u stvari osnova ili jedan dio koji se odnosi na energetsku tranziciju, svakako i zelenu tranziciju. Znači, postoji niz koraka, sad nekako grad prilazi sa raznih strana, pomalo se primiče jednom velikom strateškom dokumentu koji će to definisati, sve obuhvatiti, ali se ništa promijeniti znatno neće, jer mi imamo planirane smjernice, imamo planirane mjere koje se svakako realiziraju. Ali kad gledamo Bosnu i Hercegovinu, mi zaostajemo u svemu, jer gradovi kao što je Tuzla, određeni još pojedini gradovi idu nekoliko koraka naprijed, ali nekako kad gledamo na državnom nivou, na federalnom nivou, pa i na kantonalnom nivou, sve je to nekako kako se nivoji dižu, sve je to komplikovanije i sve onda te procedure, koraci, mjere se sporije realiziraju.
1: Da, evo, kada je riječ o zelenoj tranziciji, kako se u cijelu tu priču uklapaju rudnici? Evo, ono što najviše zabrinjava stanovnike naše zemlje i regiona, to je mogućnost eksploatacije litijuma i ostalih metala. Gdje su oni? Šta zelena tranzicija u tom smislu podrazumijeva? Kako zapravo to pomiriti i da li se oni uopšte uklapaju u tu priču?
0: Pa kada posmatramo rudnike, prije svega mi imamo svoj problem sa rudnicima uglja koji imamo, jer smo područje koje je bogato ugljem i bilo posebno bogato i imali smo razvoj naše industrije, smo usmjerili ka tom resursu i mi smo jednostavno trpimo posljedice eksploatacije uglja, iako je to bilo dobro za industrijski razvoj, za razvoj uopšte ove regije, fantastično bilo, imamo termoelektranu, imamo električnu energiju, bili smo neovisni, imamo grijanje, sve je to dobro. Međutim, kad pogledamo rudnike,
1: stranu,
0: posljedice,
1: da,
0: kada dođemo, evo recimo bilo da dođete do prostora gdje se eksploatirao u Galjubanovićima, u Đurđeviku, u Dubravama.
1: Rata,
0: jednostavno, to je uzurpirano zemljište, iako sve zakonski

0: zakonske procedure, dozvole, zahtijevaju da se prostor gdje se radi eksploatacija vrati u prvobitno stanje, on ostane drugačiji. E, baš zbog toga se mi bojimo kad se govori o eksploataciji određenih cijenjenih metala, pa između ostalog litijuma, koji su osnova jedna od elemenata energetske tranzicije, mi se bojimo. S druge strane, nekako da li ubrojati eksploataciju i korištenje litijuma u zelenu tranziciju je jako teško, jer ukoliko vi s jedne strane narušite okoliš, a s druge strane date osnovu za proizvodnju električnih automobila i tako dalje, niste vi puno pomogli. Znači, dakle, uvijek se moraju mjeriti posljedice, prednosti i nedostaci i na osnovu toga donijeti odluku. Ono što građani u Bosni i Hercegovini svakako brine jeste to da većina međunarodnih institucija želi da iskoristi Bosnu i Hercegovinu, prostor gdje nema problem, puno kontrole, gdje smo mi slabi, nemamo nadzora, nemamo dobre kaznene mjere. Ne možemo mi biti toliko spremni da se borimo sa uigranim međunarodnim institucijama koje žele da profitiraju na račun Bosne i Hercegovine. Tu je strah od strane građana Bosne i Hercegovine i zato je blokada. Naravno, i zato smo mi protiv eksploatacije litijuma u Bosni i Hercegovini, zato što to nije ono što se desilo s ugljem. Mi smo kopali ugalj, mi smo razvijali svoju industriju, mi smo profitirali, mi smo zapošljavali svoje ljude, pa iako su to posljedice nekako, pa ako je puno ljudi malo koristi te posljedice, pa nekako možemo ono i razumjeti. Međutim, ovdje se radi sada o međunarodnim institucijama koje će za svoj vlastiti interes eksploatirati rudna bogatstva, koristiti ih, a nakon njihovog odlaska je pitanje šta će nam ostati. Zato što eksploatacija litijuma podrazumijeva puno hemikalija, korištenje, uzurpiranje područja, izdvajanje te rude, posljedice i ta jelovina koja ostaje su puno gore nego što se dešavalo poslije eksploatacije uglja. A vidjeli smo kakvo iskustvo imamo sa ugljem. Tako da ja se iskreno nadam da do toga neće doći u Bosni i Hercegovini, ali ono što vidim da i nevladne organizacije i građane, određene organizirane grupe građana ne žele to i bori se protiv toga i svakako svi mi trebamo dobro otvoriti uši, oči, slušati, informisati se i ako je to u našem interesu, stati za interesa građana, prije svega Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini. Da ne damo da neko profitira, a da mi snosimo posljedice, jer mi dovoljno tereta imamo. Mi dovoljno ekoloških problema imamo. Znamo da smo proizvodili energiju, pa električnu energiju, da, pa i za pola Bosne i Hercegovine. Ali posljedice smo samo mi snosili. Da. Recimo, evo, naša je to termoelektrana, naša je elektroprivreda, ali su nam obećavali godinama da će nam uraditi odsumporavanje, nisu uradili. A ja vjerujem da nadležne institucije žele dobro ovim građanima. A kako li će a nismo ih primorali. Nismo uspjeli da napravimo dovoljno pritiska da to uradi. A kako ćemo vjerovati nekakvim biznismenima koji dolazi samo za vlastiti interes da eksploatiraju određene rude. Znači, to nam iskustvo govori da trebamo biti oprezni, čuvati svoju državu, čuvati svoje resurse. Pa šta je ako imamo litijuma? Nek stoji.
1: Pa imaju ga i oni,
0: neka eksploatiraju svoje rude, a mi neka ostavimo to za neka buduće generacije, jer možda će oni smisliti neki novi način, bolji način da to eksploatiraju, jer nemamo ni mi pravo da uzmemo sve iz utrobe ove zemlje. Ko nam daje to za pravo? Ostavimo nešto
1: i za površine,
0: i ostavimo nešto za buduće generacije. Znači,
1: možemo reći, evo, da
0: znači, radi o energetskoj tranziciji, ono što mi preferiramo iz nevladnog sektora, to je ulaganje u obnovljive izvore energije, mjere energetske efikasnosti, znači zamjenu gdje god je to moguće fosilnih goriva za obnovljive i lagani prelazak na novi, znači održivi način snabdjevanja električnom i toplotnom energijom. Ono što se još dodatno zalažimo, to je da vodimo računa o siromašnim, znači da je energetsko siromaštvo prisutno, da moramo pomoći građanima da prođu kroz ovu tranziciju. Bilo da govorimo o zelenoj tranziciji ili energetskoj tranziciji, mora se desiti promjena. Znači, mi više sebi ne možemo dozvoliti i ne trebamo dozvoliti da uvozimo iz Kine, recimo povrće, ili iz Španije, ili iz Italije, pa mi moramo gledati da to koristimo iz Bosne i Hercegovine, to je najzelenije, pa onda tek u regiju da idemo i šire. Znači, trebamo se vratiti
1: okrenuti sebi,
0: jer to je zelena tranzicija. Moramo pješačiti, moramo hodati, moramo koristiti javni prevoz, moramo koristiti kada je to hibridne ili električne automobile, jednostavno biti u tom trendu, ali moramo poći od

0: sebe, jer zelena tranzicija nije samo tranzicija energije i upravljanje otpada, jer vidite da zatrpavamo otpadom, da imamo problem, ali na kraju...
1: Naročito s plastičnim. Iz godine u godinu raste.
0: Tako je, količine otpada rastu, jer naš život se ubrzava, stil života je sve brži. Sve je to, pa kad vidite, pa evo u običnom crvenoj jabuci, bingu ili nekoj radnji gdje imamo hranu, da vidite redove na popodne. Znači, redovi ljudi, ubrzan je život, ljudi ne mogu sve da stignu da bi sebi spremi. Tu je ambalaža, zelice, odnosimo kući, jednokratne, bacamo to, kontejneri su puni otpada, sekundarni sirovina.
1: A deponi znači, da i ne spominjamo.
0: Ali, evo, grad Tuzla je postavio, pa sigurno na 150 lokacija u gradu, gdje su kolektivni stambeni objekti, imamo tipske objekte koji su kao jedan oklop u kojem se nalaze po dva kontejnera žute boje ili su samo postavljeni žuti kontejneri, pa se samo pitam koliko građana odvaja. Odvaja određeni broj i čista je sekundarna sirovina. Oni koji odvoje odlično je, ali malo njih odvaja zato što vidimo da kontejneri koji su zamiješani otpad su puni sekundarnih sirovina. Hoću reći, zelena tranzicija i energetska tranzicija podrazumijeva učešće građana. Mi svi moramo proći kroz tu energetsku tranziciju. Ne možemo samo raditi pritisak na gradove, općine, kantone, druge nivoe u Bosni i Hercegovini, nego jednostavno svi to moramo živjeti i nositi te promjene. Ponekad možda ih nećemo ni razumjeti, ali u suštini u nekoj tranziciji možda nekad i pogriješimo, ali se moramo kretati naprijed, strateški razmišljati i raditi sve ono što stvara smanjen pritisak na okoliš i što nama poboljšava uslove življenja. I na kraju, cijela zelena tranzicija se radi zbog nas. Mi to radimo, to se radi zbog građana.
1: Čini se kao da mi čekamo da to uradi neko drugo.
0: Zbog nas, mi to moramo zbog sebe raditi. Otpadne vode su naš problem. Otpad komunalni je naš problem. Organski otpad, zagađenje zraka zato što koristim ugalj je naš problem. Ako radimo eksploataciju uglja je naš problem, kad bi bio litijum, sve su to na kraju ispadne da smo mi, nama treba biti najveći interes i da dođe do zelene i energetske tranzicije.
1: Treba edukacija, oni ne znaju previše toga,
0: naravno,
1: ne znaju u kom smjeru da krenu.
0: Naravno.
1: Evo na početku kada se krenulo sa odvajanjem otpada, radile su se pojačane edukacije, građani su dobro reagovali, ali čini se da je neophodna konstantna priča. Odnosno, konstantna edukacija.
0: Jednostavno, mi živimo brž život. Svako od nas ima svoje vlastite probleme u porodici, unutar porodice, da li su to ekonomski, drugi problemi. Imamo jednostavno, živimo život koji je sad kan od niza izazova, koji mi prevazilazimo i mi se pomalo zabunimo u svemu tom svom životu. Imamo posao, privatne život i to je velika frka.
1: Smetnemo suma.
0: Međutim, mi smetnemo suma koliko je važno da mi sudjelujemo u različitim procesima. Šta god da se organizira, jako je teško okupiti građane da ih pitate. A kad nešto poduzmete, onda svi imaju da pričaju, imaju bolje ideje, kritikuju i tako dalje. Ja bi samo pozvala sve nas da se uključimo i da svako da svoj doprinos, jer stvarno svako od nas ima dobre ideje, ali te ideje moraju doći blagovremeno, a ne onda kada se krene uz nekakve promjene. Mi moramo navići se da budemo aktivni sudionici promjena koje se događaju u našoj državi i jednostavno da se uključimo i da nosimo te promjene. Bez obzira kakva na kraju se zaključak donese, strateški u kom pravcu se odlučimo, jednostavno i to moramo poštovati. Jer ako se nismo na vrijeme uključili, onda moramo sudjelovati u tom procesu jer to je naša obaveza. Jer smo imali pravo da se uključimo. Ja ne govorim samo građanima i nevladnim organizacijama. I mi ne možemo da upratimo sve procese. Toliko poziva dobijamo da učestvujemo u nekom, recimo nekakvom procesu. Mi ne stignemo jer mi nemamo mi budžet da mi pratimo procese. Mi imamo određene projekte iz kojih dobijamo sredstva za platu, ali u stvari mi moramo raditi tačno ono što nam je u projektu zadano ili što smo mi sebi definisali, imamo odgovornost prema tom financijeru ili donatoru. Međutim, u društvu se toliko promjena događaju, toliko je važnih procesa. Mi ne možemo jer nemamo kapaciteta i zato moramo nekako osloniti se na građane, da svi zajednički, jer i onaj ko radi puno je eksperata, ko radi u državnim institucijama, u privatnom biznis sektoru i svi oni imaju određene vještine i znanje i svi zajednički moramo nositi teret učešća građana i pomoći kod izrade tih, bilo da su to javne rasprave za neke dokumente, bilo da se uključimo u radne grupe koje pravi te dokumente, ali jednostavno uvijek ima prostor za uključivanje građana, ali moramo biti spremni da malo iščitamo i da damo konstruktivni prijedlog i da pratimo i poslije da se uključimo u realizaciju toga.
1: Da.
0: Evo, odličan primjer je upravljanje otpadom. Znači, napravili smo strateški dokument. odlučili smo se da idemo na primarnu selekciju otpada. Bila je javna rasprava, veoma malo građana se uključilo da kaže nešto.
1: Da, propratili smo to.
0: Ali u suštini, sada moramo pratiti tu. Zašto mora biti kazna? Jednostavno, ako vidimo da imamo kontejner, ako znamo da trebamo izdvojiti sav ambalažni otpad, od papira, stakla, metala, znači sve to staviti u ove namjenske kontejnere, pa je li nam to teško stvarno da uradimo? Znači, i tu se gleda odgovornost građana, ali jednostavno, opet kažem, svako se zabuni oko svog života i ja stalno trebamo pričati i u medijima i preko drugih kanala komunikacije sa građanima, podsjećati ih na te nekakve prednosti takvog načina življenja. Na to možemo odmah preslikati na saobraćaj javni, pješačenje, korištenje automobila i sve drugo.
1: I evo, za kraj zabratimo na ove smjernice, strateške smjernice. Znam da je jedan od partnera bila Slovenija, odnosno zapravo slovenački gradovi. Njihova iskustva, evo, na neki način želimo preniti ovdje. Kakva su zapravo njihova iskustva? Koliko su oni otišli naprijed u odnosu na nas da bismo mi to preuzimali?
0: Oni su nama odličan primjer, jer Slovenija je, ja kažem, oni misle da su izvan, ali oni su moji, oni su naši i lako se razumijemo. I Slovenija je država koja stvarno mala je i odlične korake radi. Ima strateške dokumente i realizira strateške dokumente. Ima čvrstu ruku koja ih vodi, stvar nadležne institucije koje upravljaju tim procesima. Što se tiče upravljanja otpada, pa Ljubljana je bila najbolji primjer u Evropi. Oni imaju strategiju nula otpada da stvaraju. Znači, mi smo organizirali različita putovanja da vidimo kako je to. To je primarna selekcija, odvajanje prvo organskog otpada, odvajanje sirovina, ono što ostane kao miješani otpad, ide radi se njegova obrada, pravi se RDF, onda se od toga RDF-a proizvodi energija. Samo malo ostane od neko ispod 10% materijala koji se ne može iskoristiti trenutno. On se, znači, prerađuje, učini se neutralnim i onda se stavlja na kontrolirane deponije, ali sve se ono ostalo iskoristi. Kad se govori o upravljanju javnim saobraćajem, odličan primjer.
1: Da, znači, nema
0: ni jedne oblasti u kojoj oni nisu dobar primjer. Radi strateške dokumente i vrši njihovu realizaciju i prati realizaciju svih tih mjera. Tako da su nam odličan partner, odličan primjer. Dobro je da imamo jednu takvu susjednu državu koja je spremna da dijeli s nama svoje iskustva. Nemamo sa tim starijim generacijama ni jezičkih barijera i nekako nesebično daju iskustvo, svoje iskustvo dijeli sa nama. Dobro je da smo u kontaktu s njima, trebamo učiti od njih i vidjeti da je to moguće. Kada se prođe kroz Sloveniju, pa samo možemo poželjeti da je kod nas tako.
1: Pa da, evo, ali šta je to zapravo što nas sprečava? Da li je to novac ili nedostatak edukacije? Šta? Evo, bili su i oni ovdje, vidjeli su, šta su rekli, kakva su im zapažanja?
0: Pa ono što svakako treba, strateški dokument, dobre konkretne mjere i praćenje realizacije mjera. Naravno da nam fali sredstava, jer ne možemo mi, jednostavno smo siromašni da realiziramo puno mjera, ali recimo kad govorimo o javnom saobraćaju, trebali bi, znači, modernizovane autobuse, trebali bi linije, puno linija, subvencioniranje. Vidimo koliko sredstava.
1: Dakle, na taj način su oni.
0: Znači, oni su isto tako napravili dobar javni prijevoz.
1: Izmjestili
0: parkinge, skupe parkinge stavili unutra, a u centru su pješačke zone. Da. Znači, sklonili su saobraćaj na stranu, automobile. Napravili skupe parkinge pa se nikom ne isplati. Napravili parking mjesta na mjestima gdje dolazimo do javnog saobraćaja. Javni saobraćaj ide, veliki dio je subvencioniran, u određenim momentima je besplatan i tako dalje. Znači, privukli su pažnju građana za javni saobraćaj. Međutim, što se tiče upravljanja otpada, tako isto. Znači, zagađivač plaća onoliko koliko stvori otpada i kad vi imate jednu malu kesicu, vi platite možda eur, dva, a kad imate bogat, možete i do 50-100 eura platiti upravljanje otpadom, ali ste onda motivisani, jer se radi stroga kontrola. Princip se poštuje, zagađivač plaća, samo plaćamo ono što potrošimo ili stvorimo i ono što utječe na okoliš, recimo, bilo da je to električna energija, toplotna energija, upravljanje otpada, otpadne vode, pitke vode i tako dalje. Znači, na neki način stvorili su građane odgovornim, međutim i oni imaju bolje budžete, imaju pristup fondovima i kad prolazite kroz Sloveniju, na skoro svakom objektu vidite određenu tablu podržanu u okviru tog projekta, podržanu u okviru tog projekta. To su fondovi evropski, ali to je bilo na početku. Međutim, primjetno je njihova snaga u planiranju i kontrole realizacije.
1: Evo, nadam se da ćemo i mi imati snage da to prenesemo.
0: Pa ja vjerujem da u tom pravcu mi možemo

0: moramo ići u tom pravcu. Nemamo mi druge, znači moramo, nemamo druge alternative, jer upravljanje, na primjer, kad gledamo otpadom, je sve skuplje, ne možemo sebi dozvoliti da naše otpadne vode idu.
1: A i deponije su jednostavno pretrpane, više ne znamo gdje bi jedna općina ili grad dozvoljava više.
0: Energenti rastu, kad gledamo palete, električna energija, sve to raste, onda ćemo mi morati realizirati u mjeru energetske efikasnosti, da smanjimo potrebu prelaziti na obnovljive izvore energije, postati prozjumeri, što sada već imamo mogućnost, zadnji podzakonski akti su doneseni, znači građani Bosni i Hercegovine, ja posebno obraćam pažnju na federaciju, mogu biti prozjumeri, imamo prve prozjumere. Prvi prozjumer je bio u Gračanici, osnovna škola Hasan Kikić.
1: Imamo, a što to sada konkretno znači?
0: Znači da oni na svoj krov postave solarne sisteme, da proizvode energiju, da koriste koliko im treba,
1: ostatak
0: ode u mrežu i onda oni iz mreže to mogu ponovo uzeti. To je jako važno za domaćinstvo. Recimo, i u Tuzli je prvi prozjumer domaćinstvo postalo. Sada su u procesu još 11 škola da postanu prozjumeri, jer smo mi u okviru jednog projekta napravili, na donatori su finansirali Fond otvoreno društvo da se na 11 škola naprave solarne elektrane. Sada su sve u procesu dobijanja statusa prozjumera, što znači oni proizvode električnu energiju, pa na primjer ljeti. 2 mjeseca je škola prazna, proizvodi i ne mogu iskoristiti. Međutim, sada ta energija će ići u mrežu, koristit će se, oni će zimi, kada je potrebno u školi, uzimati iz mreže. Znači, nema prodaje, nego kilovat za kilovat dati u mrežu, kilovat iskoristiti. I to je ono što je građanima dobro Tuzle i okoline uopšte Bosne i Hercegovine, da svi mi koji smo utopili svoje objekte, koji smo nabavili toplotne pumpe ili inverter klime, kad se grijemo na električnu energiju, nismo mi postali obnovljivi ako smo to koristimo, ukoliko uzimamo iz termoelektrane električnu energiju. Znači, kad postavimo solar na krov, onda tek počinjemo biti obnovljivi, jer znači ono malo energije što nam treba uzmemo iz solarne energije. Znači, to je ono što je sada u budućnosti, osim mjera energetske efikasnosti, u gradnji toplotnih pumpi, sljedeći su solarne elektrane na krovima. To je negdje od nekakvih, obično se od 4 do 7 kW ugrađuje, mada je domaćinstvo uglavnom do 10,6 kW mogu ugraditi, ali jednostavno u tom nekom rasponu. I kada ja pitam ljude koji se bavi ugradnjom solarne elektrana, pa koliko to košta, nekakvih 5 kW, trenutna cijena je ključ u ruke negdje oko 7000 konvertibilnih maraka, otplata je u nekakvih 5 do 6 godina, međutim imamo banke koje već daju 20% povrata, do 15 do 20%, zavisi koliko mjera imate, ako ugradite možete dobiti povrat, znači uzmete kredit i dobijete povrat nakon investiranja u obnovljive izvore energije, međutim i federalni nivo i kantonalni, nadam se i grad Tuzla, pripremaju određene programe subvencija za korištenje solarne energije i ono što je dobro da iskoristimo mi građani tu mogućnost da proizvodimo za sebe vlastitu energiju.
1: Da.
0: Jer električna energija i toplotna cijene će sigurno rasti.
1: Pa
0: i samo
1: da
0: potrebama, znači mjerama energetske efikasnosti, nabavke električnih efikasnih uređaja i proizvodnjom vlastitom na krovu možemo sebe obezbijediti neku sigurniju budućnost, jer ne možemo mi računati na naše penzije da će one biti toliko visoke. Znači, bolje nam je da se pripremimo dok radimo, da nam potrebe za energijom budu što manje.
1: Evo, mnogo toga smo rekli, mi ćemo svakako pratiti šta se dešava i u kom smjeru idemo. Naravno, nadam se da ćete nam i vi u tome pomoći. Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama da obrađujete ovakve teme.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Ljeto sa Radio Tuzlom.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035

0: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Zahvaljujući finansijskoj podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, grad Tuzla je realizovao projekat izrada detaljnog energijskog audita za gradski objekat Tuzlanska razvojna agencija. Realizacijom ovog projekta grad je obezbijedio važan dokument neophodan za planiranje budućih aktivnosti i mjera na postizanju energijske efikasnosti gradskog objekta Tuzlanska razvojna agencija. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate i da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Četiri međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini su tokom juna opslužila ukupno 325.844 putnika. Najveći promet i dalje bilježi Međunarodni aerodrom Sarajevo sa 213.178 putnika, a na drugom mjestu po broju putnika nalazi se Međunarodni aerodrom Tuzla, koji je tokom juna zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Gotovo 80 bivših radnika Lukavačke koksare započelo je štrajk ispred firme koja je u februaru ove godine zvanično prestala s radom. Radnici traže rješavanje ovog statusa, odnosno svog statusa, isplatu potraživanja i uvezivanje radnog staža. Navode da su im godinama davana obećanja koja nisu ispunjena, te da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši zaposlenici upozoravaju da nisu svi radnici dobili adekvatno rješenje nakon gašenja firme, posebno oni sa zdravstvenim problemima i bez uslova za penziju. U organizaciji Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla uspješno je održan stručno-edukativni workshop iz oblasti endovaskularne neurohirurgije, posvećen primjeni web uređaja savremenog endovaskularnog implantata za liječenje intrakranijalnih aneurizmi, posebno aneurizmi širokog vrata. Na klinici za neurologiju se 13 godina uspješno izvodi endovaskularno liječenje intrakranijalnih aneurizmi, a uvođenje web uređaja predstavlja značajan iskorak u liječenju ovih oboljenja. Od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će ponovo postati centar umjetnosti, muzike i kreativnosti. Tokom festivala Kaleidoskop mlade očekuju koncerti, izložbe, radionice, art market i brojni drugi sadržaj na nekoliko lokacija u gradu. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan. Indira Saltović.
1: Ovogodišnji Kaleidoskop festival bit će održan od 28. jula do 2. augusta na nekoliko lokacija u Tuzli. Osim koncertnog programa, posjetioci će moći pratiti umjetničke izložbe, performanse, kreativne radionice, art market, kao i brojne druge sadržaje koji već godinama Kaleidoskop čine jednim od najprepoznatljivijih festivala za mlade u regiji, kazala je Lamija Ređepagić iz organizacionog odbora Kaleidoskop festivala.
2: Mnogobrojne aktivnosti za građana, ali i turiste koji nam dolaze i koje jedva čekamo. Tu su nam umjetničke izložbe prije svega, zatim koncertne večeri kojima se svi radujemo. Nadalje imamo radionice slikanja, radionice druženja i upoznavanja sa umjetnicima. Nadalje imat ćemo i pub kviz kao i art market u našem parku. Tu su i naši volonteri koji pomažu da se svi događaji realizuju na najbolje mogućem nivou. Tako da pozivamo sve građane da nas posjete, da se pridruže, da prošetaju gradom i uživaju u festivalskoj atmosferi i da nose kući divne uspomene.
1: Centralni dio festivala činit će tri koncertne večeri. Od 30. jula do 1. augusta na festivalskoj bini nastupit će neka od najpoznatijih regionalnih imena, kako domaćih, tako i inostranih muzičara.
2: Imamo tri koncertne večeri, četvrtak, petak i subota. Imamo velika imena na sceni, Led 3, Edo Majka, Zoster, Hilson Mandela, Sasija Živa, Koji Koji i tako dalje i tako dalje.

0: dalje, svi su dobrodošli da nam se pridruže i da pogledaju naše društvene mreže, te da se šire informišu o svim sadržajima samih dana festivala.
1: Festival od 2009. godine organizuje grad Tuzla, a ovogodišnje izdanje realizuje se uz podršku više gradskih ustanova i omladinskih organizacija. Organizatori ističu da ostaju dosjedni ideji dostupne kulture, zbog čega su svi festivalski programi otvoreni za javnost bez naplate ulaza.
0: Dakle, posjetioci nemaju potrebu da kupuju ikakve karte, ulaznice, da osiguravaju svoje mjesto. Upravo koncertni događaji se dešavaju u parku kraj muzičke škole na otvorenom i svi imaju mogućnost da prisustvuju, da slušaju neka zvučna imena iz svijeta koja ne bi imali mogućnost čuti nigdje drugo nego na Kaleidoskopu.
1: Organizatori očekuju da će i ovog ljeta Tuzla kroz Kaleidoskop festival potvrditi status jednog od najvažnijih regionalnih centara kulture i kreativnog stvaralaštva mladih.
2: Astronomsko društvo Polaris punih 10 godina nastoji popularizirati i širiti znanje iz oblasti astronomije u našem gradu. U okviru Dana astronomije, koji su ove godine posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4, sinoć je upriličena proslava značajnog jubileja 10. godišnjice.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 29, u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 24 stepena. 12 sati 8 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Zahvaljujući finansijskoj podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, grad Tuzla je realizovao projekat izrada detaljnog energijskog audita za gradski objekat Tuzlanska razvojna agencija. Realizacijom ovog projekta grad je obezbijedio važan dokument neophodan za planiranje budućih aktivnosti i mjera na postizanju energijske efikasnosti gradskog objekta Tuzlanska razvojna agencija. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate i da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske.

Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.

Četiri međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini su tokom juna obslužila ukupno 325.844 putnika. Najveći promet i dalje bilježi međunarodni aerodrom Sarajevo sa 213.178 putnika, a na drugom mjestu po broju putnika nalazi se međunarodni aerodrom Tuzla, koji je tokom juna zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Gotovo 80 bivših radnika Lukavačke koksare započelo je štrajk ispred firme koja je u februaru ove godine zvanično prestala s radom. Radnici traže isplatu potraživanja i uvezivanje radnog staža. Navode da su im godinama davana obećanja koja nisu ispunjena, te da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši zaposlenici upozoravaju da nisu svi radnici dobili adekvatno rješenje nakon gašenja firme, posebno oni sa zdravstvenim problemima i bez uslova za penziju. Od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će ponovo postati centar umjetnosti, muzike i kreativnosti. Tokom festivala Kaleidoskop mlade očekuju koncerti, izložbe, radionice, art market i brojni drugi sadržaj na nekoliko lokacija u gradu. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan. Astronomsko društvo Polaris punih 10 godina nastoji popularizirati i širiti znanje iz oblasti astronomije u našem gradu. U okviru Dana astronomije, koji su ove godine posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4, sinoć je upriličena proslava značajnog jubileja 10. godišnjice. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 29, u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala

Izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Poštovani slušalci, zahvaljujući finansijskoj podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, grad Tuzla je realizovao projekat izrada detaljnog energetskog audita za gradski objekat Tuzlanska razvojna agencija. Realizacijom ovog projekta grad je obezbijedio važan dokument neophodan za planiranje budućih aktivnosti i mjera na postizanju energetske efikasnosti gradskog objekta Tuzlanska razvojna agencija. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate i da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.

sa 213.178 putnika, a na drugom mjestu po broju putnika nalazi se Međunarodni aerodrom Tuzla, koji je tokom juna zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Gotovo 80 bivših radnika Lukavačke koksare započelo je štrajk ispred firme koja je u februaru ove godine zvanično prestala s radom. Radnici traže isplatu potraživanja i uvezivanje radnog staža. Navode da su im godinama davana obećanja koja nisu ispunjena, te da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši zaposlenici upozoravaju da nisu svi radnici dobili adekvatno rješenje nakon gašenja firme, posebno oni sa zdravstvenim problemima i bez uslova za penziju. Od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će ponovo postati centar umjetnosti, muzike i kreativnosti. Tokom festivala Kaleidoskop mlade očekuju koncerti, izložbe, radionice, art market i brojni drugi sadržaj na nekoliko lokacija u gradu. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan. Astronomsko društvo Polaris punih 10 godina nastoji popularizirati i širiti znanja iz oblasti astronomije u našem gradu. U okviru Dana astronomije, koji su ove godine posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4, sinoć je upriličena proslava značajnog jubileja 10. godišnjice. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u Hercegovini biti sunčanije. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 29, u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Od kako postajemo članovi u društvu, jedni od drugih učimo, s koljena na koljeno, ali imamo i škole. Dakle, imamo i osnovnu školu planarenja, imamo školu vodiča u okviru Planarskog saveza federacije i ta edukacija traje kontinuirano, dakle, neprestano, vrlo često imamo neke vježbe, tako da u našem društvu postoji jedan značajan broj i iskusnih, ali isto tako i obrazovanih planinara koji imaju i svoje licence, tako da sigurnost je relativno zagarantovana.
1: Interes za planinarenje u našem gradu je očito veliki, s obzirom da ste kazali više od 300 članova i taj broj čini se kontinuirano rast.
0: Tako je, Tuzla je već veliki grad u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Mi smo najbrojnije društvo u Bosni i Hercegovini, to je vrlo važno reći. Ne samo najbrojnije, najbolje je organizovano. Na godišnjem nivou imamo najviše planinarskih pohoda. Pa možemo reći i da smo uspješni u svim segmentima planinarenja. I ako se radi o visokogorstvu, alpinizmu, sa druge strane je speleologija. Dalje imamo takmičenje u orijentiringu i orijentaciji gdje također osvajamo značajne rezultate. U ovom rekreativnom planarenju također mi, za rijetkost od drugih društava, imamo 3 planinarska doma, 2 su duše aktivna i svaki vikend u ta 2 planinarska doma imamo dežurne, imamo posjete u tim domovima. Recimo vikendima znamo nekada organizovati 3-4, nekad i više planinarskih tura, tako da smo eto na neki način jako mnogo aktivni i zato imamo veliki broj članova.
1: Evo, svakako, vaših tura ćemo se dotaći i u nastavku. Da se kratko samo vratimo na rođendan i 75. godišnjicu planinarskog društva. Na neki način je čestitanje ovog rođendana već krenulo. Vaši članovi su bili ili jesu, evo, na Elbrusu? Jesu li još uvijek na ovoj turi?
0: Popili se, na čelu sa Goranom Đolabićem, se popili na Elbrus. Za sad su, prema mojim informacijama, uspješno se popili. Mislim da se već spustili na niže kvote. Očekujemo ih da se vrate u Tuzlu uspješno i sretno, što bi rekli. I to je jedan od ovogodišnjih uspjeha. Mi smo i ranije imali, i prošle godine i pretprošle godine smo imali uspone na vrhove Srednje Azije, na Kantengri, na vrh komunizma također, a u našoj historiji, da ne kažem, i Mont Blanc i tako, znači, značajne vrhove, govorimo prije svega o Evropi, ali isto tako i Azija i Amerika, naši planari su također penjali neke značajne vrhove preko 6000 metara.
1: Koliko iskustva iziskuje jedan takav podvig?
0: A vidite, to se godinama sprema, znači ne samo kad je u pitanju kondicija i oprema, dakle psihosocijalno zdravlje svakog našeg planara koji ide preko 6000 mora biti obezbeđeno, ljekarski pregled svakako, ali ono što je najvažnije, jedna odlučnost, jedna hrabrost da se ide na tako velike vrhove, znamo da su i opasni i u svakom slučaju rečemo da sve to jednim imenom možemo reći znanje i volja da se ostvari takav jedan uspjeh.
1: Ja, svakako, slažem se sa vama. Malo prije ste spomenuli nove rute koje slijede u nastavku, prije svega tokom mjeseca augusta, pa evo da malo kažemo i o njima. Šta to slijedi dalje za sve vaše članove koji će učestovati na njima?
0: A želio bih prije svega da kažem da smo skoro imali marš mira. To je prošlo, to je iza nas, ali nekako taj pohod memorijalni nas obilježava svake godine i želimo da na takav način odamo počast stradalim u genocidu u Srebrenici. Ove godine smo također, evo, na neki način imali najviše učesnika, oko 100 ili nešto više od 100 učesnika u organizaciji PD Konjuh je bilo na Maršu Mira. Imali smo 2 autobusa koji su prevezli planare do Nezuka, zatim, značajan broj učesnika je bilo iz inostranstva, što također obilježava našu organizaciju. Komora je bila tu spremna i svi su uspješno prešli sve 3 etape. To hoću da kažem da ćemo to uraditi sljedeće i svih narednih godina. A prvo sam htio da kažem šta je to, evo, skoro iza nas. Također je iza nas jedan tradicionalni pohod na Krivaji, mi to zovemo kamp na Krivaji. Evo, za ovih 4 dana prošlo je nešto više od 100, negdje 120 planara na kampu. Različiti su pohodi bili i kroz taj kamp također prolazi planarska transverzala put Srebreničke povelje, koja također prolazi kroz Tuzlu i mi ovu transverzalu praktično obilježamo.

0: Imamo već više od 13 godina. Svake godine imamo pohode na transverzali. Dakle, to je nešto što mi svake godine radimo onako uobičajeno, tradicionalno i kulturološki. A ovo sad što slijedi nam, evo recimo sljedeći vikend, odmah za nekoliko dana idemo na Maglić, najviši vrh Bosne i Hercegovine, također u sklopu obilježavanja 75 godina. Iće nešto 40-45 planinara, uglavnom su iz Tuzle. Nakon ovog vikenda, sljedeći vikend opet idu tri ture. Jedna od značajnih je Bebrava pećina. Dakle, pa po mojoj procjeni će se prijaviti negdje oko 40 učesnika. Želimo da joj obilježimo naša područja kad je u pitanju zaštićeni pejzaž. Pored toga, jedna grupa će istovremeno otići na Vranicu, tako da ćemo se na neki način podijeliti. I treća grupa će ići još negdje u Sombor. Tako da, evo, imamo raznih aktivnosti samo za jedan vikend. Dalje, šta slijedi dalje, imat ćemo poslije toga sled planina. Planinarski savez federacije organizuje slet. Imaćemo pohod na Julijske Alpe, također u sklopu organizacije u saradnji sa Pobjedom iz Beograda, a poslije toga slijedi još neke značajne ture što se tiče konjuha i recimo Srednje Bosne kad je u pitanju Bosanske planine.
1: Dosta tura, znači u narednom periodu bukvalno za istu sedmicu, isti dan nekoliko njih, što je svakako karakteristično za planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle. S razlogom ste najbrojniji, kako ste kazali na početku ovog razgovora. Da malo još kažemo, da li su ove pomenute ture više rezervisane za iskusne planinare ili se može pridružiti bilo ko želi sa vama da planinari?
0: Uglavnom možemo povesti sve planinare i neiskusne i na takav način ih obučavamo. Međutim, ukoliko je zaista neka tura zahtjevna sa aspekta kondicije, spremnosti, onda to ukažemo našim članovima da nije baš prihvatljiva za recimo neke početnike, ali pravimo takve varijante tura da možemo se nekada i podijeliti u dvije grupe, jedna grupa je teža, jedna grupa lakša, na takav način nikoga ne odbijamo, dakle svi su dobro došli, uvijek ima u planini mjesta za sve, bez obzira gdje krenemo, mi ćemo se na neki način organizovati i za one koji su slabi hodači, nešto ćemo naći, nešto lakše, tako da neće niko biti odbijen.
1: Naravno, evo, to je svakako i tekako bitno za naše gledatelje. I na kraju jedna neka, hajmo reći, generalna poruka za naše trenutne i buduće planinare koji bi možda htjeli da vam se pridruže.
0: A poruka je sljedeća, da se pridružite konjuhu iz razloga što ćete sigurno biti zdraviji, biti veseliji, socijalno više uključeni, bit će vam sigurno mnogo ljepše i sve ono što možemo da učinimo da ćemo budućim članovima koji do sad nisu, ali evo i našim postojećim članovima.
1: Hvala vam lijepo na ovom jutarnjem druženju i na svim ovim informacijama, ali i porukama koje ste prenijeli za naše gledatelje i slušatelje.
0: Hvala i vama. Do viđenja.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Urađen detaljan energetski audit za agenciju TRAG. Održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Realizovana edukacija Tuzlanskog neurološkog tima za savremeno liječenje aneurizmi. Pokrenuta online platforma Daj krv, koja povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna sa dobrovoljnim darivaocima. Od 28. jula do 2. avgusta festival Kaleidoskop u Tuzli. Astronomsko društvo Polaris proslavilo 10. rođendan. Fudbaleri Slobode igraju pripremnu utakmicu protiv Zvijezde 09. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Grad Tuzla nastavlja sa ulaganjima u energetsku efikasnost javnih objekata. Zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, izrađen je detaljni energetski audit za zgradu Tuzlanske razvojne agencije TRAG, dokument koji će biti osnova za buduće mjere energetske obnove i apliciranje za nova sredstva. Senada Ahmetović.
2: Od osnivanja Tuzlanske razvojne agencije TRAG 2024. godine, grad Tuzla kroz saradnju s agencijom i drugim javnim preduzećima intenzivnije koristi mogućnosti finansiranja putem javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ističu iz agencije, sredstva osigurana kroz ove projekte iz godine u godinu bilježe značajan rast. Amra Hamzić, direktorica Tuzlanske razvojne agencije TRAG.
3: 2024. godine kad smo se osnovali, odmah smo aplicirali zajedno sa javnim ustavom, javnim preduzećima i gradskom upravom sa nekoliko projekata na Fond za zaštitu okoliša, evo, o kojem govorimo konkretno. Dakle, dobili smo već prve godine oko 650.000 konvertibilnih maraka. Naredne godine, dakle prošle, već je to povećano na oko 864.000, čini mi se. Dakle, to sve

0: Radimo zajedno umreženi gradska uprava Tuzla, javne ustanove, javna preduzeća i razvojna agencija i nekako evo do sada smo uradili puno toga. Izdvojila bih da pored razvojne agencije TRAG energetski audit su uradile i ostale javne ustanove i javna preduzeća od Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, tržnice, pijace, da sad ne nabrajam sve. Također radili smo i na konkretnim mjerama dakle, zamjena stolarije, rasvjete, dakle sve ono što jeli onaj podržava.
1: Izradom detaljnog energetskog audita grad Tuzla dobio je ključni dokument za planiranje mjera energetske efikasnosti na objektu Tuzlanske razvojne agencije, koji će ujedno biti osnova za apliciranje na domaće i međunarodne fondove radi finansiranja budućih projekata.
0: Nama je u suštini dokument sam energetski audit osnova za dalje apliciranje. Mi smo već planirali evo otvorenje upravo ovaj novi javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Mi pripremamo ovaj aplikaciju konkretno i za ovaj objekat zajedno sa gradskom upravom Tuzla i nadležnom službom za ekonomski razvoj. Dakle, pripremamo novi projekat i naravno radimo dalje sa ustanovom i preduzećima na prijavi novih projekata. Svi oni koji imaju energetski audit ili rade, recimo imaju izrađene za fotonaponske elektrane. Vi znate da evo, imali smo razvojno-poduzetnički centar Lipnica koji je imao prvo izotehničke dokumentacije. Dakle, radimo jako puno na svim mjerama koje nam omogućavaju i ovo je osnova i za međunarodne projekte gdje uvijek traže ovaj međunarodni donatori da imamo urađen energetski audit.
1: Kroz pripremu i realizaciju razvojnih projekata u oblastima privrede, energetike, zaštite okoliša i održivog razvoja, Tuzlanska razvojna agencija TRAG nastavlja stvarati uslove za kvalitetnije poslovno okruženje. Cilj je, kako navode, privući nove investicije, povezati ključne partnere i doprinijeti dugoročnom razvoju grada Tuzle.
2: Vlada Tuzlanskog kantona danas je između ostalog razmatrala odluku o dodjeli novčanih sredstava Gorskim službama spašavanja, zatim dopunu pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za autizam Meho Sadiković Tuzla, kao i izvještaj o radu Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla za 2025. godinu. Senada Ahmetović.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka kojima je za rad 10 gorskih službi spašavanja sa područja Tuzlanskog kantona odobreno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka, čime se pruža podrška njihovom opremanju, stručnom osposobljavanju i unapređenju spremnosti za intervencije u zahtjevnim i vanrednim situacijama. Od ukupno odobrenih sredstava 70.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za kapitalne, a 30.000 konvertibilnih maraka za tekuće izdatke. Sredstva će biti korištena za nabavku vozila, čamaca, ronilačke, alpinističke, medicinske, navigacijske i komunikacijske opreme, kao i za obuke spasilaca, održavanje vozila i opreme te druge troškove neophodne za operativno djelovanje službi. Ovom podrškom vlada Tuzlanskog kantona doprinosi jačanju sistema zaštite i spašavanja i stvaranju boljih uslova za pravovremeno i efikasno reagovanje u situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi i imovina. Vlada Tuzlanskog kantona također je dala saglasnost na program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2026. godinu. Programom je za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja lovstva na području kantona planirano ukupno 45.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla za 2025. godinu. Data je saglasnosti na pravilnik o dopuni pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u javnoj ustanovi Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla.
2: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za pozdnje sate i da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan

0: Celije. Nakon isteka roka, CIK Bosni i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovani za glasanje izvan Bosni i Hercegovine. 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini su tokom juna opslužila ukupno 325.844 putnika. Najveći promet i dalje bilježi međunarodni aerodrom Sarajevo sa 213.178 putnika. Na drugom mjestu po broju putnika nalazi se međunarodni aerodrom Tuzla, koji je tokom juna zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Gotovo 80 bivših radnika Lukavačke koksare započelo je štrajk ispred firme koja je u februaru ove godine zvanično prestala s radom. Radnici traže rješavanje svog statusa, isplatu potraživanja i uvezivanje radnog staža. Navode da su im godinama davana obećanja koja nisu ispunjena, te da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši zaposlenici upozoravaju da nisu svi radnici dobili adekvatno rješenje nakon gašenja firme, posebno oni sa zdravstvenim problemima i bez uslova za penziju.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U nevremenu praćenim gradom koje je jutros zahvatilo Rovinj, ima lakše povređenih, a šteta je pričinjena na automobilima i poljoprivrednim usjevima. Grad je na pojedinim dijelovima Rovinja bio veličine oraha, prenose hrvatski mediji. Snažan led pogodio je jutros i šire sinjsko i imotsko područje. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana rano u utorak nakon što je američka vojska saopštila da je završila novi val napada na ciljeve širom zemlje. Američka centralna komanda saopštila je na platformi društvenih medija X da je završila svoju posljednju rundu napada. Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova i sisteme protuzračne odbrane, kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, navodi se u saopćenju. Obilne kiše u Čileu su usmrtile 5 osoba i uništile ili teško oštetile preko 1000 domova, što je primoralo vladu da u ponedjeljak proglasi vanredno stanje. Čile nije svjedočio ovolikoj količini padavina u posljednje 2 decenije.
2: Na Klinici za neurologiju UKC-a Tuzla održana je stručna radionica o primjeni web uređaja savremenog implantata za liječenje moždanih aneurizmi. Ova metoda predstavlja značajan napredak u liječenju koje se u UKC-u Tuzla uspješno primjenjuje već 13 godina. Prema riječima načelnika klinike doktora Mirze Moranjkića, prednost web uređaja je što se postavlja unutar aneurizme, čime se smanjuje rizik od krvarenja u mozgu i omogućava izvođenje drugih hitnih neuroloških zahvata kada je to potrebno. Kada je nekome hitno potrebna krv, vrijeme često igra presudnu ulogu. Upravo iz tog razloga nastala je platforma dajkrv.ba, koja na jednom mjestu povezuje dobrovoljne davaoce krvi i osobe kojima je transfuzija potrebna. Senada Ahmetović.
3: Platformu je osmislio i kreirao Tuzlak Haris Aličić, inspirisan ličnim iskustvom i željom da olakša potragu za dobrovoljnim davaocima, te ubrza dolazak do pomoći onima kojima je krv neophodna.
4: Do ideje sam došao prilikom mog zadnjeg darivanja krvi, kada sam na transfuziologiji upoznao jednu gospođu koja je sama čekala dobrovoljne darivaoce krvi, nadajući se da će neko doći sa njenom odgovarajućom krvnom grupom. Bilo mi je zaista žao što neko ko nije najboljeg zdravstvenog stanja na taj način traži pomoć za sebe. Tako da odatle je došla ideja za pokretanje platforme dajkrv.ba.
3: Princip rada je jednostavan. Dobrovoljni davaoci kreiraju profil i unose svoju krvnu grupu te lokaciju, dok osobe kojima je potrebna krv objavljuju zahtjev sa informacijama o krvnoj grupi, gradu i vremenskom periodu u kojim je krv potrebna. Nakon toga sistem automatski povezuje odgovarajuće davaoce i podnosioce zahtjeva.
4: Platforma podržava i ljude koji su darivaoci krvi i ljude kojima je potrebna krv. Znači, prilikom registracije, to jest nakon registracije, vi popunite vaš profil sa osnovnim podacima kao što su ime, prezime, grad iz kojeg dolazite, vaša krvna grupa i ukoliko ste darivaoc krvi, označite da ste darivaoc krvi kako bi vas mi mogli kontaktirati. Sa druge strane, isto tako ljudi kojima je potrebna krv mogu kreirati, popuniti, to jest popuniti zahtjev za krv. Taj zahtjev uglavnom sadrži krvnu grupu koja je potrebna, grad iz kojeg dolazite i do

0: kada vam je potrebna pomoć. Moment kad vi kreirate taj zahtjev, svi vama kompatibilni darivaoci dobijaju obavijest putem e-maila da vam se mogu javiti i da vas mogu kontaktirati.
1: Reakcije na ovu inicijativu su pozitivne, a u prvim danima rada platforme registrovano je već 20 korisnika, što pokazuje spremnost građana da se uključe i pomognu onima kojima je krv potrebna.
0: Trenutno imamo 20 prijavljenih dobrovoljnih darivaoca krvi. Što se tiče reakcija, reakcije su izuzetno pozitivne i nadam se da će tako nastaviti.
1: U narednom periodu planirano je povezivanje platforme sa zdravstvenim ustanovama kako bi pomoć onima kojima je krv potrebna stizala još brže. Cilj je dodatno osnažiti mrežu dobrovoljnih davalaca i pokazati da solidarnost može spasiti život.
2: U toku su Dani astronomije 2026. Manifestacija okuplja ljubitelje svemira kroz predavanja, posmatranje neba i radionice. A ove godine obilježava se i veliki jubilej 10 godina rada astronomskog društva Polaris. Dalisa Hodžić.
3: 10 godina nakon što je počelo djelovati pod imenom Polaris, astronomsko društvo iza sebe ima brojne projekte, javna posmatranja neba, predavanja i radionice. Tokom protekle decenije postalo je jedno od ključnih mjesta za popularizaciju astronomije i nauke među građanima svih uzrasta, ističu iz društva.
4: Iz astronomskog društva Polaris je stvarno jako mnogo dostignuća, od kojih su, evo, mogu izdvojiti kao neka koja su meni ostala u sjećanju, što sam gledala njihov i pratila njihov rad prije nego što sam ja postala članica društva, čuveno naše izrada rovera koji je dizajnirao zajedno sa ostalim učesnicima i naš predsjednik Emir Tanović i koji se poslao raketom na mjesec, a na toj samoj istoj raketi je bio i logo Polaris društva.
5: Ove godine 10. jubilej, dosta toga iza nas, puno toga ispred nas. Nadamo se svim pozitivnim uspjesima u daljem radu, jeli već užurbano radimo na pronalasku raznih egzoplaneta. Do sad smo poslali 4 rada prema Internacionalnoj astronomskoj uniji, čekamo da budu potvrđeni. Radimo časopis za promociju astronomije, edukujemo mlade širom Bosne i Hercegovine, također našeg grada, vršimo promatranja teleskopima i tako dalje.
3: Posebno mjesto u radu društva zauzimaju Dani astronomije, manifestacija koja je za mnoge predstavljala prvi susret sa svijetom astronomije. Kroz predavanja, radionice i posmatranje neba, najmlađi imaju priliku da razviju interesovanje za svemir i prirodne nauke. Među njima je i dječak Adem Hodžić.
6: Pa zato što volim svemir, ovdje dolazim. Neki dan sam došao i bilo mi je interesantno. Pravili smo rakete.
3: Dani astronomije počeli su 17. jula.
4: Ovom prilikom bih htjela da se zahvalim gradu Tuzla, turističkoj zajednici Tuzla i gradonačelniku na podršci koju nam je davao za ove dane astronomije i generalno za projekte koje planiramo.
3: Tokom manifestacije članovi astronomskog društva Polaris organizovali su niz aktivnosti s ciljem približavanja astronomije široj javnosti. Posebno pažnju posjetilaca privukle su radionice za djecu, kroz koje su najmlađi na zanimljiv interaktivan način imali priliku poznati tajne svemira.
2: Iz kulture. Tuzla će od kraja jula pa do početka avgusta ponovo postati regionalni centar umjetnosti mladih. 16. izdanje Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop i ove godine donosi bogat program na više gradskih lokacija, okupljajući umjetnike, muzičare i publiku iz Bosne i Hercegovine i regiona. Indira Saltović.
7: Ovogodišnji Kaleidoskop festival bit će održan od 28. jula do 2. augusta na nekoliko lokacija u Tuzli. Osim koncertnog programa, posjetioci će moći pratiti umjetničke izložbe, performanse, kreativne radionice, art market, kao i brojne druge sadržaje koji već godinama Kaleidoskop čine jednim od najprepoznatljivijih festivala za mlade u regiji, kazala je Lamija Ređepagić iz organizacionog odbora Kaleidoskop festivala.
8: Mnogobrojne aktivnosti za građana, ali i turiste koji nam dolaze i koje jedva čekamo. Tu su nam umjetničke izložbe prije svega, zatim koncertne večeri kojima se svi radujemo. Nadalje imamo radionice slikanja, radionice druženja i upoznavanja sa umjetnicima. Nadalje imat ćemo i pub kviz kao i art market u našem parku. Tu su i naši volonteri

0: koji pomažu da se svi događaji realizuju na najbolje mogućem nivou. Tako da pozivamo sve građane da nas posjete, da se pridruže, da prošetaju gradom i uživaju u festivalskoj atmosferi i da nose kući divne uspomene.
1: Centralni dio festivala činit će tri koncertne večeri od 30. jula do 1. augusta. Na festivalskoj bini nastupit će neka od najpoznatijih regionalnih imena, kako domaćih, tako i inostranih muzičara.
0: Imamo tri koncertne večeri, četvrtak, petak i subota. Imamo velika imena na sceni, Led 3, Edo Majka, Zoster, Hilson Mandela, Sasija Živa, Koji i tako dalje i tako dalje. Svi su dobrodošli da nam se pridruži i da pogledaju naše društvene mreže, te da se šire informišu o svim sadržajima samih dana festivala.
1: Festival od 2009. godine organizuje grad Tuzla, a ovogodišnje izdanje realizuje se uz podršku više gradskih ustanova i omladinskih organizacija. Organizatori ističu da ostaju dosljedni ideji dostupne kulture, zbog čega su svi festivalski programi otvoreni za javnost bez naplate ulaza.
0: Dakle, posjetioci nemaju potrebu da kupuju ikakve karte, ulaznice, da osiguravaju svoje mjesto. Upravo koncertni događaj se dešavaju u parku kraj muzičke škole na otvorenom i svi imaju mogućnost da prisustvuju, da slušaju neka zvučna imena iz svijeta koja ne bi imali mogućnost čuti nigdje drugo nego na Kaleidoskopu.
1: Organizatori očekuju da će i ovog ljeta Tuzla kroz Kaleidoskop festival potvrditi status jednog od najvažnijih regionalnih centara kulture i kreativnog stvaralaštva mladih.
2: Sport. Fudbaleri Slobode nastavljaju s pripremama za sezonu 2026-27, a narednu provjeru odigraće sutra kada će na stadionu Tušanj ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće to nova prilika za stručni štab da provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak prvenstvenih obaveza u prvoj ligi Federacije BiH. Nakon prve pripremne utakmice, Crveno-Crni će protiv kvalitetnog rivala Zvijezde 09 nastojati podići nivo igre i nastaviti s pripremama za novu sezonu.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra u našoj zemlji jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredila Irma Krđalić. Hvala za pažnju.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice za posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Urađen detaljan energetski audit za agenciju TRAG. Zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Održana edukacija Tuzlanskog neurološkog tima za savremeno liječenje aneurizmi. Pokrenuta online platforma Daj krv, koja na jednom mjestu povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna s dobrovoljnim darivaocima širom Bosne i Hercegovine. Od 28. jula do 2. augusta festival Kaleidoskop u Tuzli. Astronomsko društvo Polaris Tuzla proslavilo 10. rođendan. Fudbaleri Slobode igraju pripremnu utakmicu protiv Zvijezde 09. Grad Tuzla nastavlja s ulaganjima u energetsku efikasnost javnih objekata. Naime, zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, izrađen je detaljni energetski audit za zgradu Tuzlanske razvojne agencije TRAG. Dokument koji će biti osnova za buduće mjere energetske obnove i apliciranje za nova sredstva.
2: Od osnivanja Tuzlanske razvojne agencije TRAG 2024. godine, grad Tuzla kroz saradnju s agencijom i drugim javnim preduzećima intenzivnije koristi mogućnosti finansiranja putem javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ističu iz agencije, sredstva osigurana kroz ove projekte iz godine u godinu bilježe značajan rast. Amra Hamzić, direktorica Tuzlanske razvojne agencije TRAG.
3: 2024. godine kad smo se osnovali, odmah smo aplicirali zajedno sa javnim ustavom, javnim preduzećima i gradskom upravom sa nekoliko projekata na Fond za zaštitu okoliša, evo o kojem govorimo konkretno. Dakle, dobili smo već prve godine oko 650.000 konvertibilnih maraka. Naredne godine, dakle prošle, već je to povećano na oko 864.000, čini mi se. Dakle, to sve radimo zajedno umreženi gradska uprava Tuzla, javne ustanove, javna preduzeća i razvojna agencija i nekako evo do sada smo uradili puno toga. Izdvojila bih da pored razvojne agencije TRAG energetski audit su uradile i ostale javne ustanove i javna preduzeća, od Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Tržnica pijaca, da sad ne nabrajam sve. Također radili smo i na konkretnim mjerama, dakle zamjena stolarije, rasvjete, dakle sve ono što jeli onaj podržava.
2: Izradom detaljnog energetskog audita grad Tuzla dobio je ključni dokument za planiranje mjera energetske efikasnosti na objektu Tuzlanske razvojne agencije, koji će ujedno biti osnova za apliciranje na domaće i međunarodne fondove radi finansiranja budućih projekata.
3: Nama je u suštini dokument sam energetski audit osnova za dalje apliciranje. Mi smo već planirali, evo, otvorenje upravo ovaj novi javni poziv Fonda za zaštitu okoliša, mi pripremamo ovaj aplikaciju konkretno i za ovaj objekat zajedno sa gradskom upravom Tuzla i nadležnom službom za ekonomski razvoj. Dakle, pripremamo novi projekat i naravno radimo sa dalje sa ustanovama i preduzećima na prijemi novih projekata. Svi oni koji imaju energetski audit ili rade, recimo, imaju izrađene za fotonaponske elektrane. Vi znate da evo imali smo razvojno poduzetnički centar Lipnica koji je imao prvo izotehničke dokumentacije. Dakle, radimo jako puno na svim mjerama koje nam omogućavaju i ovo je osnova i za međunarodne projekte gdje uvijek traže ovaj međunarodni donatori da imamo urađen energetski audit.
2: Kroz pripremu i realizaciju razvojnih projekata u oblastima privrede, energetike, zaštite okoliša i održivog razvoja, Tuzlanska razvojna agencija TRAG nastavlja stvarati uslove za kvalitetnije poslovno okruženje. Cilj je, kako navode, privući nove investicije.

0: investicije, povezati ključne partnere i doprinijeti dugoročnom razvoju grada Tuzle.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica realizuje radove na proširenju javne rasvjete u mjesnim zajednicama na području grada Tuzla. Realizacijom ovog projekta bit će postavljeno 130 LED svjetiljki uz izgradnju približno 5 km mreže javne rasvjete. Ukupna vrijednost projekta iznosi 160.000 konvertibilnih maraka. Radovi na proširenju javne rasvjete već su završeni u mjesnim zajednicama Par Selo, Pasci Gornji, Centar, Bukinje, Donja Obodnica i Stari Grad, dok se početak izvođenja radova u mjesnim zajednicama Simin Han, Gornja Tuzla, Dokanj, Požarnica, Ljepunice i Solina očekuje u narednim danima. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je odluke koje se odnose na podršku gorskim službama spašavanja, korištenje sredstava od zakupa lovišta, kao i rad Narodne i Univerzitetske biblioteke Deriš Sušić Tuzla.
0: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka kojima je za rad 10 gorskih službi spašavanja sa područja Tuzlanskog kantona odobreno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka, čime se pruža podrška njihovom opremanju, stručnom osposobljavanju i unapređenju spremnosti za intervencije u zahtjevnim i vanrednim situacijama. Od ukupno odobrenih sredstava 70.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za kapitalne, a 30.000 konvertibilnih maraka za tekuće izdatke. Sredstva će biti korištena za nabavku vozila, čamaca, ronilačke, alpinističke, medicinske, navigacijske i komunikacijske opreme, kao i za obuke spasilaca, održavanje vozila i opreme te druge troškove neophodne za operativno djelovanje službi. Ovom podrškom vlada Tuzlanskog kantona doprinosi jačanju sistema zaštite i spašavanja i stvaranju boljih uslova za pravovremeno i efikasno reagovanje u situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi i imovina. Vlada Tuzlanskog kantona također je dala saglasnost na program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2026. godinu. Programom je za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja lovstva na području kantona planirano ukupno 45.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla za 2025. godinu. Data je saglasnosti na pravilnik o dopuni pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u javnoj ustanovi Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla.
1: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate i da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon isteka roka, CIK Bosne i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovani za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini su tokom juna opslužila ukupno 325.844 putnika. Najveći promet i dalje bilježi međunarodni aerodrom Sarajevo sa 213.178 putnika. Na drugom mjestu po broju putnika nalazi se međunarodni aerodrom Tuzla koji je tokom juna zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Gotovo 80 bivših radnika Lukavačke koksare započelo je štrajk ispred firme koja je u februaru ove godine zvanično prestala s radom. Radnici traže rješavanje svog statusa, isplatu potraživanja i uvezivanje radnog staža. Navode da su im godinama davana obećanja koja nisu ispunjena, te da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši zaposlenici upozoravaju da nisu svi radnici dobili adekvatno rješenje nakon gašenja firme, posebno oni sa zdravstvenim problemima i bez uslova za penziju.
0: U nevremenu praćenim gradom koje

0: Jutro se zahvatilo Rovinj. Ima lakše povređenih, a šteta je pričinjena na automobilima i poljoprivrednim usjevima. Grad je na pojedinim dijelovima Rovinja bio veličine oraha, prenose hrvatski mediji. Snažan led pogodio je jutros i šire Sinjsko i Imotsko područje. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana rano u utorak nakon što je američka vojska saopštila da je završila novi val napada na ciljeve širom zemlje. Američka centralna komanda saopštila je na platformi društvenih medija X da je završila svoju posljednju rundu napada. Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova i sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, navodi se u saopćenju. Obilne kiše u Čileu su usmrtile 5 osoba i uništile ili teško oštetile preko 1000 domova, što je primoralo vladu da u ponedjeljak proglasi vanredno stanje. Čile nije svjedočio ovolikoj količini padavina u posljednje 2 decenije. Prelazimo na ostale aktuelnosti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona uručilo je danas 227 odluka o dodjeli školskih sportskih stipendija učenicima i studentima koji su ostvarili zapažene rezultate na sportskim takmičenjima u prošloj godini. Za ove namjene u tekućoj godini planirano je 100.000 konvertibilnih maraka, a stipendije su dodjeljene za rezultate ostvarene na kantonalnim, federalnim i univerzitetskim takmičenjima. Podrška je osigurana i nastavnicima i mentorima, dok je Školskom sportskom savezu Tuzlanskog kantona za organizaciju takmičenja izdvojeno dodatnih 20.000 konvertibilnih maraka. Na klinici za neurohirurgiju UKC-a Tuzla održana je stručna radionica o primjeni web uređaja savremenog implantanta za liječenje moždanih aneurizmi. Ova metoda predstavlja značajan napredak u liječenju koje se UKC-a u Tuzla uspješno primjenjuje već 13 godina. Prema riječima načelnika klinike doktora Mirze Morankića, prednost web uređaja je što se postavlja unutar aneurizme, čime se smanjuje rizik od krvarenja u mozgu i omogućava izvođenje drugih hitnih neurohirurških zahvata kada je to potrebno. Kada je nekome hitno potrebna krv, vrijeme često igra presudnu ulogu. Upravo iz tog razloga nastala je platforma dajkrv.ba, koja na jednom mjestu povezuje dobrovoljne davaoce krvi i osobe kojima je transfuzija potrebna.
1: Platformu je osmislio i kreirao Tuzlak Hari Saličić, inspirisan ličnim iskustvom i željom da olakša potragu za dobrovoljnim davaocima te ubrza dolazak do pomoći onima kojima je krv neophodna.
2: Do ideje sam došao prilikom mog zadnjeg darivanja krvi kada sam na transfuziologiji upoznao jednu gospođu koja je sama čekala dobrovoljne darivaoce krvi nadajući se da će neko doći sa njenom odgovarajućom krvnom grupom. Bilo mi je zaista žao što neko ko nije najboljeg zdravstvenog stanja na taj način traži pomoć za sebe. Tako da odatle je došla ideja za pokretanje platforme dajkrv.ba.
1: Princip rada je jednostavan. Dobrovoljni davaoci kreiraju profil i unose svoju krvnu grupu te lokaciju, dok osobe kojima je potrebna krv objavljuju zahtjev sa informacijama o krvnoj grupi, gradu i vremenskom periodu u kojim je krv potrebna. Nakon toga sistem automatski povezuje odgovarajuće davaoce i podnosioce zahtjeva.
2: Platforma podržava i ljude kojima je ljudi koji su darivaoci krvi i ljude kojima je potrebna krv. Znači, prilikom registracije, to jest nakon registracije, vi popunite vaš profil sa osnovnim podacima kao što su ime, prezime, grad iz kojeg dolazite, vaša krvna grupa i ukoliko ste darivaoc krvi, označite da ste darivaoc krvi kako bi vas mi mogli kontaktirati. Sa druge strane, isto tako ljudi kojima je potrebna krv mogu kreirati, popuniti, to jest popuniti zahtjev za krv. Taj zahtjev uglavnom sadrži krvnu grupu koja je potrebna, grad iz kojeg dolazite i do kada vam je potrebna pomoć. Moment kad vi kreirate taj zahtjev, svi vama kompatibilni darivaoci dobijaju obavijest putem e-maila da vam se mogu javiti i da vas mogu kontaktirati.
1: Reakcije na ovu inicijativu su pozitivne, a u prvim danima rada platforme registrovano je već 20 korisnika, što pokazuje spremnost građana da se uključe i pomognu onima kojima je krv potrebna.
2: Trenutno imamo 20 prijavljenih dobrovoljnih darivaoca krvi. Što se

0: tiče reakcije su izuzetno pozitivne i nadam se da će tako nastaviti.
1: U narednom periodu planirano je povezivanje platforme sa zdravstvenim ustanovama kako bi pomoć onima kojima je krv potrebna stizala još brže. Cilj je dodatno osnažiti mrežu dobrovoljnih davalaca i pokazati da solidarnost može spasiti život.
2: U Tuzli su u toku Dani astronomije 2026. Manifestacija okuplja ljubitelje svemira kroz predavanje, posmatranje neba i radionice, a ove godine obilježava se i veliki jubilej 10 godina rada Astronomskog društva Polaris Tuzla.
3: 10 godina nakon što je počelo djelovati pod imenom Polaris, astronomsko društvo iza sebe ima brojne projekte, javna posmatranja neba, predavanja i radionice. Tokom protekle decenije postalo je jedno od ključnih mjesta za popularizaciju astronomije i nauke među građanima svih uzrasta, ističu iz društva.
4: Iz astronomskog društva Polaris je stvarno jako mnogo dostignuća, od kojih su, evo, mogu izdvojiti kao neka koja su meni ostala u sjećanju, što sam gledala njihov i pratila njihov rad prije nego što sam ja postala članica društva, čuveno naše izrada rovera koji je dizajnirao zajedno sa ostalim učesnicima i naš predsjednik Emir Tanović i koji se poslao raketom na mjesec, a na toj samoj istoj raketi je bio i logo Polaris društva.
5: Ove godine 10. jubilej, dosta toga iza nas, puno toga ispred nas. Nadamo se svim pozitivnim uspjesima u daljem radu, jeli već užurbano radimo na pronalasku raznih egzoplaneta. Do sad smo poslali 4 rada prema Internacionalnoj astronomskoj uniji, čekamo da budu potvrđeni. Radimo časopis za promociju astronomije, edukujemo mlade širom Bosne i Hercegovine, također našeg grada, vršimo promatranja teleskopima i tako dalje.
3: Posebno mjesto u radu društva zauzimaju Dani astronomije, manifestacija koja je za mnoge predstavljala prvi susret sa svijetom astronomije. Kroz predavanja, radionice i posmatranje neba, najmlađi imaju priliku da razviju interesovanje za svemir i prirodne nauke. Među njima je i dječak Adem Hođić.
6: Pa zato što volim svemir, ovdje dolazim. Neki dan sam došao i bilo mi je interesantno. Pravili smo rakete.
3: Dani astronomije počeli su 17. jula.
4: Ovom prilikom bih htjela da se zahvalim gradu Tuzla, turističkoj zajednici Tuzla i gradonačelniku na podršci koju nam je davao za ove dane astronomije i generalno za projekte koje planiramo.
3: Tokom manifestacije članovi astronomskog društva Polaris organizovali su niz aktivnosti s ciljem približavanja astronomije široj javnosti. Posebno pažnju posjetilaca privukle su radionice za djecu, kroz koje su najmlađi na zanimljiv interaktivan način imali priliku poznati tajne svemira.
2: Tuzla će od kraja jula pa do početka augusta ponovo postati regionalni centar umjetnosti mladih. 16. izdanje Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop i ove godine donosi bogat program na više gradskih lokacija, okupljajući umjetnike, muzičare i publiku iz Bosne i Hercegovine i regiona.
7: Ovogodišnji Kaleidoskop festival bit će održan od 28. jula do 2. augusta na nekoliko lokacija u Tuzli. Osim koncertnog programa, posjetioci će moći pratiti umjetničke izložbe, performanse, kreativne radionice, art market, kao i brojne druge sadržaje koji već godinama Kaleidoskop čine jednim od najprepoznatljivijih festivala za mlade u regiji, kazala je Lamija Ređepagić iz organizacionog odbora Kaleidoskop festivala.
8: Mnogobrojne aktivnosti za građana, ali i turiste koji nam dolaze i koje jedva čekamo. Tu su nam umjetničke izložbe prije svega, zatim koncertne večeri kojima se svi radujemo. Nadalje imamo radionice slikanja, radionice druženja i upoznavanja sa umjetnicima. Nadalje imat ćemo i pub kviz kao i art market u našem parku. Tu su i naši volonteri koji pomažu da se svi događaji realizuju na najbolje mogućem nivou. Tako da pozivamo sve građane da nas posjete, da se pridruže, da prošetaju gradom i žive u festivalskoj atmosferi i da nose kući divne uspomene.
7: Centralni dio festivala činit će 3 koncertne večeri. Od 30. jula do 1. augusta na festivalskoj bini nastupit će neka od najpoznatijih regionalnih imena, kako domaćih, tako i inostranih muzičara.
8: Imamo tri koncertne večeri, četvrtak, petak i subota. Imamo velika imena na sceni, Led 3, Edo Majka, Zoster, Hilson Mandela, Sasija Ži...

0: živa, koji, i tako dalje. Svi su dobrodošli da nam se pridruži i da pogledaju naše društvene mreže, te da se šire informišu o svim sadržajima samih dana festivala.
1: Festival od 2009. godine organizuje grad Tuzla, a ovogodišnje izdanje realizuje se uz podršku više gradskih ustanova i omladinskih organizacija. Organizatori ističu da ostaju dosljedni ideji dostupne kulture, zbog čega su svi festivalski programi otvoreni za javnost bez naplate ulaza.
0: Dakle, posjetioci nemaju potrebu da kupuju ikakve karte, ulaznice, da osiguravaju svoje mjesto. Upravo koncert dešavaju, imaju mogućnost da prisustvuju, da slušaju neka zvučna imena iz svijeta koja ne bi imali mogućnost čuti nigdje drugo nego na Kaleidoskopu.
1: Organizatori očekuju da će i ovog ljeta Tuzla kroz Kaleidoskop festival potvrditi status jednog od najvažnijih regionalnih centara kulture i kreativnog stvaralaštva mladih.
2: Fudbaleri Slobode nastavljaju pripreme za sezonu 2026-2027, a narednu provjeru odigrat će sutra kada će na stadionu Tušan ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće to nova prilika za stručni štab da provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak prvenstvenih obaveza u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon prve pripremne utakmice, Crveno-crni će protiv kvalitetnog rivala iz Zvijezde 09 nastojati podići nivo igre i nastaviti s pripremama za novu sezonu. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni preovladavalo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura izmjerena u 13 sati. Tuzla 23, Sarajevo 22, Banja Luka 21, Mostar 33 i Bihać 25 stepeni. U srijedu jutro i dio prije podneva pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 stepeni, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 19 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni. Nestabilne vremenske prilike tokom jutra i prije podneva uz kišu i lokalne pljuskove kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu izazvati pojačane tegobe, poput glavobolje, bolova u zglobovima i promjenjivog raspoloženja. Sa postepenim razvedravanjem i stabilizacijom vremena u drugom dijelu dana, biometeorološke prilike će se poboljšati.

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: ekologiju i energiju, radi na podizanju svijesti o tome šta u praksi znači zelena tranzicija i kako građani, lokalne institucije i industrija mogu zajednički raditi na zaštiti okoliša. Sve su ovo teme o kojima razgovaramo u nastavku sa gospođom Čemilo Magić, direktoricom centra. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i našim gledateljima.
0: Evo dakle, najjednostavnijim načinom rečeno, šta je zapravo zelena tranzicija?
1: Pa zelena tranzicija je jedan skup aktivnosti mjera koji se trebaju realizirati da bi proveli tu zelenu tranziciju, a to podrazumijeva od energetske tranzicije, znači u oblasti energije da prelazimo na obnovljive izvore energije, da smanjimo pritisak na okoliš. Znači zeleno se podrazumijeva ekološki i zato trebamo lagano sa recimo fosilnih goriva, uglja, nafte i plina prelaziti na obnovljive izvore energije. Moramo realizirati mjere energetske efikasnosti, recimo kada govorimo o zelenoj tranziciji u oblasti energetike. Zatim kada govorimo o zelenoj tranziciji, uopšteno podrazumijeva se da moramo voditi računa ili iste mjere poduzimati u oblasti upravljanja saobraćajem, znači moramo imati održivi saobraćaj, što znači dobar javni prijevoz, prelazak javnog prijevoza na sa fosilnih goriva, nafte i benzina na plin, a zatim na električni pogon, zatim u modernizaciju saobraćajnog kretanja, pješačenje, recimo isto tako u oblasti proizvodnje hrane moramo voditi računa. Znači u svakom segmentu od energije do upravljanja otpada moramo voditi računa da što manje utičemo na zagađenje okoliša i zato se ta tranzicija zove zelena tranzicija.
0: Da, evo, gdje smo mi u ovom trenutku? Početkom ovog mjeseca u Tuzli predstavljene su strateške smjernice zelene tranzicije do 2034. godine. Da li ste imali evo priliku pogledati taj dokument, ocijeniti ga, vidjeti šta on zapravo podrazumijeva? Riječ je o smjernicama, ali evo, šta je konkretno planirano za Tuzlu i kao što rekao, gdje smo u ovom trenutku?
1: Pa, kada govorimo o gradu Tuzla, on je nekako ide u korak sa trendovima, ali to ne znači da je stanje zadovoljavajuće, ali kada posmatramo recimo grad Tuzla, on je već krenuo sa određenim mjerama koje su povezane sa zelenom tranzicijom i recimo sama činjenica da je napravio jedan dokument u kojem je napravio osnovne smjernice je dobra. Ono što je pohvalno da su bile različite zainteresirane strane uključene u izradu tog dokumenta. Znači, bili smo konsultovani, Centar za ekologiju i energiju je bio dio tog tima koji je radio, ali znači mi smo uključeni kao jedna zainteresirana strana da možemo uticati na taj dokument, da možemo uticati na sadržaj, na mjere koje se planiraju. Pa sve ono što je u tom dokumentu planirano je u stvari sve ovi segmente koji se odnose na zelenu tranziciju od snabdjevanja toplotnom, električnom energijom, upravljanje saobraćajem, recimo, zatim upravljanje otpadom. U svim tim segmentima koji se odnose na zelenu tranziciju su planirane određene mjere. Ali ono što, kada govorimo o gradu Tuzla, nekako nešto živimo ovdje, ali u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, na druge gradove i općine, nekako idemo nekoliko koraka naprijed, zato što uvijek istražuju se mogućnosti i poduzimaju se određene mjere. Ali recimo samo da je grad Tuzla od 2019. godine krenuo u realizaciju mjera za smanjenje aerozagađenja je jedan od najboljih primjera u Bosni i Hercegovini, ja bih rekla i u regiji, jer on u stvari nas uči kako se ide ka energetskoj zelenoj tranziciji. Znači, utopljavamo objekte, prelazimo na druge energente, ali da je tu vođeno i podržano od nadležnih institucija, to je dobro. Međutim, naravno, da to nije dovoljno, da moramo
0: da
1: još raditi.
0: Da, kažu,
1: naravno, treba više, mi imamo umjesto onaj milion na godišnjem nivou, da imamo 10, bilo bi nam možda taman da možemo pratiti građanske potrebe. Ali u suštini dobro je da smo dobar primjer i da treba to omasoviti. Međutim, što se tiče upravljanja javnim prevozom, vidjeli smo kakve smo probleme imali i nismo ih još potpuno riješili, ali smo na dobrom putu da ih riješimo. Vidimo, recimo, sama odluka gradskog vijeća da sufinansira za određene kategorije karta za javni prevoz, svi smo vidjeli šta se desilo na ulicama, da su autobusi čisti, da su redovni, da su puni, da ljudi ih koriste i tako dalje. Znači, to nam govori da neke male mjere koje se poduzimaju dovodi do promjene. Iako na početku ljudi bojkotuju što god da se krene, ali u suštini vremenom mi shvatimo da to ima određene plan,

0: da dolazi do rezultata, ali pošto mi nismo svi eksperti za sve, logično je svako ima svoju usku oblast djelovanja i mi ne možemo da razumijemo kompletne planove kada neko radi, recimo da li je to država, federacija, da li je to grad, kanton, jednostavno svako sa svog aspekta gleda i komentariše, ali to ne podrazumijemo uvijek da smo mi svi u pravu. Nekad mi i ne vidimo kompletnu sliku i svako gleda sa svog aspekta pa bude nezadovoljan. Međutim, kad gledamo uopšteno da je grad Tuzla već investirao preko 4 miliona u subvencije samo za individualno stanovanje, recimo, dobro je. Sada ove subvencije za građane, za najranjivije skupine, je stvarno lijepo. I s jedne strane, to je dio zelene tranzicije, kada govorimo o javnom saobraćaju, o masovljenje javnog saobraćaja, uređenje, njegova modernizacija je prvi korak. Ali na kraju, znači, sada imamo saobraćaj ovakav kakav jest, ali se na kraju podrazumijeva da će to biti na električni pogon, da ćemo imati određene subvencije, da ćemo se mi navići da koristimo. Pa ja bi najsretnija bila kad bi sve firme, ustanove, javne i privatne, uvele da daju nama karte za javni prijevoz, da imamo dobar javni prijevoz, da je redovan, da imamo dobar i da mi svi koristimo javni prijevoz. Ovako mi dobijemo za prijevoz, onda natočimo gorivo i sjednemo u svoj automobil, zagađujemo okoliš. Ali u suštini...
1: To su ovi šestruki faktori o kojima pričam.
0: Postepeno će i doći do toga i sami ćemo mi prelaziti u javni prijevoz kada on bude dovoljno dobar, redovan, da nam može zadovoljiti potrebe, a to su nam pokazali sada penzioneri, đaci, studenti, koliko se njih vratilo u autobuse samo zato što imaju subvencije. Ne mora nešto biti potpuno besplatno, ali može biti subvencionirano da bi građani vidjeli koliko je to dobro.
1: Da, i odmah je tu ta socijalna komponenta zadovoljena, bar evo u ovom dijelu. Kada je riječ o strateškim smjernicama. Evo, rekli smo, smjernice su u pitanju. Da. Kada možemo očekivati strategiju? Evo, vi ste jedan od partnera, pa vas mogu pitati šta će zapravo ta strategija podrazumijevati. Evo, spomenuli smo neke ključne oblasti kada je u pitanju Tuzla. Kako će biti vaši prijedlozi?
0: Pa ono što svakako dobro je da imamo strateške smjernice, jer to je ono glavno, određuje nam u kom pravcu ćemo ići. Ali kad god da bude, nisam sigurna kada će tačno biti strateški dokument gotov, ali kada bude gotov, on će podrazumijevati, baza će biti ove strateške smjernice. Ali svakako, grad Tuzla ima i druge dokumente koji su usmjereni ka, recimo, smanjenje utjecaja na klimatske promjene, vezani za energetsku tranziciju, za energetsko siromaštvo. Sve su to niz njihovih strateških ili naših strateških dokumenta koji idu u pravcu zelene tranzicije. Pa samo, recimo, u 2024. grad Tuzla je usvojio smjernice za smanjenje energetskog siromaštva. Da. To je u stvari osnova ili jedan dio koji se odnosi na energetsku tranziciju, svakako i zelenu tranziciju. Znači, postoji niz koraka, sad nekako grad prilazi sa raznih strana, pomalo se primiče jednom velikom strateškom dokumentu koji će to definisati, sve obuhvatiti, ali se ništa promijeniti znatno neće, jer mi imamo planirane smjernice, imamo planirane mjere koje se svakako realiziraju. Ali kad gledamo Bosnu i Hercegovinu, mi zaostajemo u svemu, jer gradovi kao što je Tuzla, određeni još pojedini gradovi idu nekoliko koraka naprijed, ali nekako kad gledamo na državnom nivou, na federalnom nivou, pa i na kantonalnom nivou, sve je to nekako kako se nivoji dižu, sve je to komplikovanije i sve onda te procedure, koraci, mjere se sporije realiziraju.
1: Da, evo, kada je riječ o zelenoj tranziciji, kako se u cijelu tu priču uklapaju rudnici? Evo, ono što najviše zabrinjava stanovnike naše zemlje i regiona, to je mogućnost eksploatacije litijuma i ostalih metala. Gdje su oni? Šta zelena tranzicija u tom smislu podrazumijeva? Kako zapravo to pomiriti i da li se oni uopšte uklapaju u tu priču?
0: Pa kada posmatramo rudnike, prije svega mi imamo svoj problem sa rudnicima uglja koji imamo, jer smo područje koje je bogato ugljem i bilo posebno bogato i imali smo razvoj naše industrije, smo usmjerili ka tom resursu i mi smo jednostavno trpimo posljedice eksploatacije uglja, iako je to bilo dobro za industrijski razvoj, za razvoj uopšte ove regije, fantastično bilo, imamo termoelektranu, imamo električnu energiju, bili smo neovisni, imamo grijanje, sve je to dobro. Međutim, kad pogledamo rudnike, posljedice, kada dođemo, evo recimo bilo da dođete do prostora gdje se eksploatirao o u Galjubanovićima, u Đurđeviku, u Dubravama.
1: Kao poslatonskog rata.
0: Jednostavno, to je uzurpirano zemljište, iako sve zakonske procedure, dozvole, zahtijevaju da se prostor

0: gdje se rade eksploatacija vrati u prvobitno stanje, on ostane drugačiji. E, baš zbog toga se mi bojimo kad se govori o eksploataciji određenih cijenjenih metala, pa između ostalog litijuma, koji su osnova jedna od elemenata energetske tranzicije, mi se bojimo. S druge strane, nekako da li ubrojati eksploataciju i korištenje litijuma u zelenu tranziciju je jako teško, jer ukoliko vi s jedne strane narušite okoliš, a s druge strane date osnovu za proizvodnju električnih automobila i tako dalje, niste vi puno pomogli. Znači, dakle, uvijek se moraju mjeriti posljedice, prednosti i nedostaci, i na osnovu toga donijete odluku. Ono što građani u Bosni i Hercegovini svakako brine jeste to da većina međunarodnih institucija želi da iskoristi Bosnu i Hercegovinu, prostor gdje nema problem, puno kontrole, gdje smo mi slabi, nemamo nadzora, nemamo dobre kaznene mjere. Ne možemo mi biti toliko spremni da se borimo sa uigranim međunarodnim institucijama koje žele da profitiraju na račun Bosne i Hercegovine. Tu je strah od strane građana Bosne i Hercegovine i zato je blokada. Naravno, i zato smo mi protiv eksploatacije litiju u Bosni i Hercegovini, zato što to nije ono što se desilo s ugljem. Mi smo kopali ugalj, mi smo razvijali svoju industriju, mi smo profitirali, mi smo zaposljavali svoje ljude, pa iako su te posljedice nekako, pa ako je puno ljudi imalo koristi te posljedice, pa nekako možemo ono i razumjeti. Međutim, ovdje se radi sada o međunarodnim institucijama koje će za svoj vlastiti interes eksploatirati rudna bogatstva, koristiti ih, a nakon njihovog odlaska je pitanje šta će nam ostati. Zato što eksploatacija litijuma podrazumijeva puno hemikalija, korištenje, uzurpiranje područja, izdvajanje te rude, posljedice i ta jalovina koja ostaje su puno gore nego što se dešavalo poslije eksploatacije uglja, a vidjeli smo kakvo iskustvo imamo sa ugljem. Tako da ja se iskreno nadam da do toga neće doći u Bosni i Hercegovini, ali ono što vidim da i nevladne organizacije i građane, određene organizirane grupe građana ne žele to i bori se protiv toga, i svakako svi mi trebamo dobro otvoriti uši, oči, slušati, informisati se, iako je to u našem interesu, stati za interesa građana, prije svega Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini. Da ne damo da neko profitira, a da mi snosimo posljedice, jer mi dovoljno tereta imamo. Mi dovoljno ekoloških problema imamo. Znamo da smo proizvodili energiju, pa električnu energiju, pa i za pola Bosne i Hercegovine. Ali posljedice smo samo mi snosili. Da. Recimo, evo, naša je to termoelektrana, naša je elektroprivreda, ali su nam obećavali godinama da će nam uraditi odsumporavanje, nisu uradili. A ja vjerujem da nadležne institucije žele dobro ovim građanima. A kako li će a nismo ih primorali. Nismo uspjeli da napravimo dovoljno pritiska da to uradi. A kako ćemo vjerovati nekakve biznismenima koji dolazi samo za vlastiti interes da eksploatiraju određene rude. Znači, to nam iskustvo govori da trebamo biti oprezni, čuvati svoju državu, čuvati svoje resurse. Pa šta je ako imamo litijuma? Nek stoji.
1: Pa imaju ga i oni.
0: Pa imaju ga i oni, neka eksploatiraju svoje rude, a mi neka ostavimo to za neka buduće generacije, jer možda će oni smisliti neki novi način, bolji način da to eksploatiraju, jer nemamo ni mi pravo da uzmemo sve iz utrobe ove zemlje. Ko nam daje to za pravo? Ostavimo nešto
1: i za
0: površine. Ostavimo nešto za buduće generacije. Znači,
1: možemo reći, evo, da smo
0: što se znači radi o energetskoj tranziciji, ono što mi preferiramo iz nevladnog sektora, to je ulaganje u obnovljive izvore energije, mjere energetske efikasnosti, znači zamjenu gdje god je to moguće fosilnih goriva za obnovljive i lagani prelazak na novi, znači održivi način snabdjevanja električnom i toplotnom energijom. Ono što se još dodatno zalažemo, to je da vodimo računa o siromašnim, znači da je energetsko siromaštvo prisutno, da moramo pomoći građanima da prođu kroz ovu tranziciju. Bilo da govorimo o zelenoj tranziciji ili energetskoj tranziciji, mora se desiti promjena. Znači, mi više sebi ne možemo dozvoliti i ne trebamo dozvoliti da uvozimo iz Kine, recimo povrće, ili iz Španije, ili iz Italije, pa mi moramo gledati da to koristimo iz Bosne i Hercegovine, to je najzeleniji, pa onda tek u regiju da idemo i šire. Znači, trebamo se vratiti
1: okrenuti sebi,
0: jer to je zelena tranzicija. Moramo pješačiti, moramo hodati, moramo koristiti javni prevoz, moramo koristiti kada je to hibridne ili električne automobile, jednostavno biti u tom trendu, ali moramo poći od sebe, jer zelena tranzicija nije samo tranzicija energije i upravljanje otpada.

0: jer vidite da zatrpavamo otpadom, da imamo problem, ali na kraju...
1: Naročito s plastičnim. Iz godine u godinu raste.
0: Tako je, količine otpada rastu jer naš život se ubrzava, stil života je sve brži. Sve je to, pa kad vidite, pa evo u običnom crvenoj jabuci, bingu ili nekoj radnji gdje imamo hranu, da vidite redove na popodne. Znači redovi ljudi, ubrzani život, ljudi ne mogu sve da stignu da bi sebi spremi. Tu je ambalaža, zelice, odnosimo kući, jednokratne, bacamo to, kontejneri su puni otpada, sekundarnih sirovina.
1: A deponije znači, da i ne spominjamo.
0: Ali evo grad Tuzla je postavio, pa sigurno na 150 lokacija u gradu gdje su kolektivni stambeni objekti, imamo tipske objekte koji su kao jedan oklop u kojem se nalaze po dva kontejnera žute boje ili su samo postavljeni žuti kontejneri, pa se samo pitam koliko građana odvaja. Odvaja određeni broj i čista je sekundarna sirovina. Oni koji odvoje odlično je, ali malo njih odvaja zato što vidimo da kontejneri koji su zamiješani otpad su puni sekundarnih sirovina. Hoću reći, zelena tranzicija i energetska tranzicija podrazumijeva učešće građana. Mi svi moramo proći kroz tu energetsku tranziciju. Ne možemo samo raditi pritisak na gradove, općine, kantone, druge nivoe u Bosni i Hercegovini, nego jednostavno svi to moramo živjeti i nositi te promjene. Ponekad možda ih nećemo ni razumjeti, ali u suštini u nekoj tranziciji možda nekad i pogriješimo, ali se moramo kretati naprijed, strateški razmišljati i raditi sve ono što stvara smanjen pritisak na okoliš i što nama poboljšava uslove življenja. I na kraju, cijela zelena tranzicija se radi zbog nas. Mi to radimo, to se radi zbog građana.
1: Čini se kao da mi čekamo da to uradi neko drugo.
0: Zbog nas, mi to moramo zbog sebe raditi. Otpadne vode su naš problem. Otpad komunalni je naš problem. Organski otpad, zagađenje zraka zato što koristim ugalj je naš problem. Ako radimo eksploataciju uglja je naš problem. Kad bi bio litijum, sve su to na kraju ispadne da smo mi, nama treba biti najveći interes i da dođe do zelene energetske tranzicije.
1: Ali treba edukacija, oni ne znaju previše toga,
0: naravno,
1: ne znaju u kom smjeru da krenu.
0: Naravno.
1: Evo na početku kada se krenulo sa odvajanjem otpada, radile su se pojačane edukacije, građani su dobro reagovali, ali čini se da je neophodna konstantna priča, odnosno konstantna edukacija.
0: Jednostavno mi živimo brži život. Svako od nas ima svoje vlastite probleme u porodici, unutar porodice, da li su to ekonomski, drugi problemi. Imamo jednostavno, živimo život koji je satkan od niza izazova koji mi prevazilazimo i mi se pomalo zabunimo u svemu tom svom životu. Imamo posao, privatne život i to je velika frka. Međutim, mi smetnemo s uma koliko je važno da mi sudjelujemo u različitim procesima. Šta god da se organizira, jako je teško okupiti građane da ih pitate. A kad nešto poduzmete, onda svi imaju da pričaju, imaju bolje ideje, kritikuju i tako dalje. Ja bih samo pozvala sve nas da se uključimo i da svako da svoj doprinos, jer stvarno svako od nas ima dobre ideje, ali te ideje moraju doći blagovremeno, a ne onda kada se krene uz nekakve promjene. Mi moramo navići se da budemo aktivni sudionici promjena koje se događaju u našoj državi i jednostavno da se uključimo i da nosimo te promjene. Bez obzira kakva na kraju se zaključak donese, strateški u kom pravcu se odlučimo, jednostavno i to moramo poštovati. Jer ako se nismo na vrijeme uključili, onda moramo sudjelovati u tom procesu jer to je naša obaveza. Jer smo imali pravo da se uključimo. Ja ne govorim samo građanima i nevladnim organizacijama. I mi ne možemo da upratimo sve procese. Toliko poziva dobijamo da učestvujemo u nekom, recimo nekakvom procesu. Mi ne stignemo jer mi nemamo mi budžet da mi pratimo procese. Mi imamo određene projekte iz kojih dobijamo sredstva za platu, ali u stvari mi moramo raditi tačno ono što nam je u projektu zadano ili što smo mi sebi definisali, imamo odgovornost prema tom financijeru ili donatoru. Međutim, u društvu se toliko promjena događaju, toliko je važnih procesa. Mi ne možemo jer nemamo kapaciteta i zato moramo nekako osloniti se na građane, da svi zajednički, jer i onaj ko radi puno je eksperata, ko radi u državnim institucijama, u privatnom biznis sektoru i svi oni imaju određene vještine i znanje i svi zajednički moramo nositi teret učešća građana i pomoći kod izrade tih, bilo da su to javne rasprave za neke dokumente, bilo da se uključimo u radne grupe koje prave te dokumente, ali jednostavno uvijek ima prostor za uključivanje građana, ali moramo biti spremni da malo iščitamo i da damo konstruktivni prijedlog i da pratimo i poslije da se uključimo u realizaciju toga.
1: Da.
0: Evo, odličan primjer je upravljanje otpadom. Znači, napravili smo strateški dokument. Odlučili smo se da idemo na primarnu selekciju otpada. Bila je javna rasprava, veoma malo građana se uključilo da kaže

0: nešto.
1: Da, propatili smo
0: ali, to, da. Ali u suštini, sada moramo pratiti tu. Zašto mora biti kazna? Jednostavno, ako vidimo da imamo kontejner, ako znamo da trebamo izdvojiti sav ambalažni otpad, od papira, stakla, metala, znači sve to staviti u ove namjenske kontejnere, pa je li nam to teško stvarno da uradimo? Znači, i tu se gleda odgovornost građana, ali jednostavno, opet kažem, svako se zabuni oko svog života i ja stalno trebamo pričati i u medijima i na, preko drugih kanala komunikacije sa građanima, podsjećati ih na te nekakve prednosti takvog načina življenja. Na to, to možemo odmah preslikati na saobraćaj javni, pješačenje, korištenje automobila i sve drugo.
1: I evo, za kraj zabratimo na ove smjernice, strateške smjernice. Znam da je jedan od partnera bila Slovenija, odnosno zapravo slovenački gradovi. Njihova iskustva, evo, na neki način želimo preniti ovdje. Kakva su zapravo njihova iskustva? Koliko su oni otišli naprijed u odnosu na nas da bismo mi to preuzimali?
0: Pa oni su nama odličan primjer, jer Slovenija je, ja kažem, oni misle da su izvan, ali oni su moji, oni su naši i lako se razumije. Moja Slovenija je država koja stvarno mala je i odlične korake radi. Ima strateške dokumente i realizira strateške dokumente. Ima čvrstu ruku koja ih vodi, stvar nadležne institucije koje upravljaju tim procesima. Što se tiče upravljanja otpada, pa Ljubljana je bila najbolji primjer u Evropi. Oni imaju strategiju nula otpada da stvaraju. Znači oni, mi smo organizirali različita putovanja da vidimo kako je to, to je
1: da,
0: primarna selekcija, odvajanje prvo organskog otpada, odvajanje svih sirovina, ono što ostane kao miješani otpad ide u radi se njegova obrada, pravi se RDF, onda se od toga RDF-a proizvodi energija, samo malo ostane od neko ispod 10% materijala koji se ne može iskoristiti trenutno, on se znači prerađuje, učini se neutralnim i onda se stavlja na kontrolirane deponije, ali sve su ono ostalo iskoristi. Kad se govori o upravljanju javnim saobraćajem, odličan primjer.
1: Znači, to je nema, navedeno kao
0: nema,
1: jedan od primjera.
0: Nema, jednostavno nema ni jedne oblasti u kojoj oni nisu dobar primjer. Radi strateške dokumente i vrši njihovu realizaciju i prati realizaciju svih tih mjera. Tako da su nam odličan partner, odličan primjer. Dobro je da imamo jednu takvu susjednu državu koja je spremna da dijeli s nama svoje iskustva. Nemamo sa tim starijim generacijama ni jezičkih barijera i nekako nesebično daju iskustvo, svoje iskustvo dijeli sa nama. Dobro je da smo u kontaktu s njima, trebamo učiti od njih i vidjeti da je to moguće. Kada se prođe kroz Sloveniju, pa samo možemo poželjeti da je kod nas tako. Tako
1: pa da, evo, ali šta je to zapravo što nas sprečava? Da li je to novac ili nedostatak edukacije? Šta? Evo, bili su i oni ovdje, ja. Vidjeli su, šta su rekli, kakva su im zapažanja?
0: Pa ono što svakako treba, strateški dokument, dobre konkretne mjere i praćenje realizacije mjera. Naravno da nam fali sredstava, jer ne možemo mi, jednostavno smo siromašni da realiziramo puno mjera, ali recimo evo kad govorimo o javnom saobraćaju, trebali bi znači modernizovane autobuse, trebali bi linije, puno linija, subvencioniranje, vidimo koliko sredstava
1: dakle, na taj način su oni,
0: znači oni su isto tako napravili dobar javni prijevoz,
1: izmjestili
0: parkinge, skupe parkinge stavili unutra, a u centru su pješačke zone, znači sklonili su saobraćaj na stranu, automobile, napravili skupe parkinge pa se nikom ne isplati, napravili parking mjesta na mjestima gdje dolazi do
1: javnog
0: saobraćaja. Javni saobraćaj ide, veliki dio je subvencioniran, u određenim momentima je besplatan i tako dalje. Znači, privukli su pažnju građana za javni saobraćaj. Međutim, što se tiče upravljanja otpada, tako isto. Znači, zagađivač plaća onoliko koliko stvori otpada i kad vi imate jednu malu kesicu, vi platite možda eur dva, a kad imate boga možete i do 50-100 eura platiti upravljanje otpadom, ali ste onda motivisani jer se radi stroga kontrola. Princip se poštuje, zagađivač plaća, samo plaćamo ono što potrošimo ili stvorimo i ono što utječe na okoliš, recimo bilo da je to električna energija, toplotna energija, upravljanje otpada, otpadne vode, pitke vode i tako dalje. Znači, na neki način stvorili su građane odgovornim, međutim i oni imaju bolje budžete, imaju pristup fondovima i kad prolazite kroz Sloveniju, na skoro svakom objektu vidite određenu tablu podržanu u okviru tog projekta, podržanu u okviru
1: da li,
0: tog projekta.
1: To, evropski.
0: To su fondove evropski, ali to je bilo na početku, međutim, primjetno je njihova snaga u planiranju i kontroli realizacije.
1: Evo, nadam ono se da ćemo i mi imati snage da to prenesemo.
0: Pa ja vjerujem da u tom pravcu, mi moramo ići u tom pravcu. Nemamo mi druge, znači moramo, nemamo druge

0: alternative, jer upravljanje, na primjer, kad gledamo otpadom, je sve skuplje, ne možemo sebi dozvoliti da naše otpadne vode idu.
1: A i deponije su jednostavno pretrpane, više ne znamo gdje bi jedna općina ili grad dozvoljava više.
0: Energenti rastu, kad gledamo palete, električna energija, sve to raste, onda ćemo mi morati realizirati mjere energetske efikasnosti, da smanjimo potrebu prelaziti na obnovljive izvore energije, postati prozjumeri, što sada već imamo mogućnost, zadnji podzakonski akti su donešeni, znači građani Bosni i Hercegovine, ja posebno obraćam pažnju na federaciju, mogu biti prozjumeri, imamo prve prozjumere. Prvi prozjumer je bio u Gračanici, osnovna škola Hasan Kikić.
1: Imamo, a što to sada konkretno znači?
0: Znači da oni na svoj krov postave solarne sisteme, da proizvode energiju, da koriste koliko im treba,
1: ostatak
0: ode u mrežu i onda oni iz mreže to mogu ponovo uzeti.
1: Jer je na taj
0: to je jako važno za domaćinstva. Recimo i u Tuzli je prvi prozjumer domaćinstvo postalo, sada su u procesu još 11 škola da postanu prozjumeri, jer smo mi u okviru jednog projekta napravili, donatori su finansirali Fond otvoreno društvo da se na 11 škola napravi solarne elektrane. Sada su sve u procesu dobijanja statusa prozjumera, što znači oni proizvode električnu energiju, pa na primjer ljeti. 2 mjeseca je škola prazna, proizvodi i ne mogu iskoristiti. Međutim, sada ta energija će ići u mrežu, koristit će se, oni će zimi, kada je potrebno u školi, uzimati iz mreže. Znači, nema prodaje, nego kilovat za kilovat dati u mrežu, kilovat iskoristiti. I to je ono što je građanima dobro Tuzle i okoline uopšte Bosne i Hercegovine, da svi mi koji smo utopili svoje objekte, koji smo nabavili toplotne pumpe ili inverter klime, kad se grijemo na električnu energiju, nismo mi postali obnovljivi ako smo to koristimo, ukoliko uzimamo iz termoelektrane električnu energiju. Znači, kad postavimo solar na krov, onda tek počinjemo biti obnovljivi, jer znači ono malo energije što nam treba uzmemo i solarne energije. Znači, to je ono što je sada u budućnosti, osim mjera energetske efikasnosti, u gradnji toplotnih pumpi, sljedeći su solarne elektrane na krovima. To je negdje od nekakvih, obično se od 4 do 7 kW ugrađuje, mada domaćinstvo uglavnom do 10,6 kW mogu ugraditi, ali jednostavno u tom nekom rasponu. I kada ja pitam ljude koji se bavi ugradnjom solarne elektrana, pa koliko to košta, nekakvih 5 kW, trenutna cijena je ključ u ruke negdje oko 7000 konvertibilnih maraka. Otplata je u nekakvih 5 do 6 godina, međutim imamo banke koje već daju 20% povrata, do 15 do 20%, zavisi koliko mjera imate, ako ugradite možete dobiti povrat, znači uzmete kredit i dobijete povrat nakon investiranja u obnovljive izvore energije, međutim i federalni nivo i kantonalni, nadam se i grad Tuzla, pripremaju određene programe subvencija za korištenje solarne energije i ono što je dobro da iskoristimo mi građani tu mogućnost da proizvodimo za sebe vlastitu energiju.
1: Da.
0: Jer električna energija i toplotna cijene će sigurno rasti.
1: Pa evo,
0: i samo
1: vidimo da hoće,
0: potrebama, znači mjerama energetske efikasnosti, nabavke električnih efikasnih uređaja i proizvodnjom vlastitom na krovu možemo sebe obezbijediti neku sigurniju budućnost, jer ne možemo mi računati na naše penzije da će one biti toliko visoke. Znači, bolje nam je da se pripremimo dok radimo, da nam potrebe za energijom budu što manje.
1: Evo, mnogo toga smo rekli, mi ćemo svakako pratiti šta se dešava i u kom smjeru idemo. Naravno, nadam se da će nam i vi u tome pomoći. Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama da obrađujete ovakve teme.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Poštovani gledalci, slušalci i ljubitelji sporta, dobrodošli u emisiju Završni udarac, u kojoj ćemo se kroz nešto kraće ljetno izdanje osvrnuti na rijetke sportske događaje u danima iza nas. U najavi izdvajamo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini. Završeno svjetsko fudbalsko prvenstvo, Španija u finalu savladala Argentinu i zasluženo osvojila zlato. Nakon plasmana u premijer žensku ligu

BiH, ženski fudbalski klub Sloboda 2024 zvanično počeo pripreme za novu takmičarsku sezonu. Tuzla ovog vikenda bila domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket koji organizuje udruženje građana Mladi za sport. Sportsko društvo Kreka organizovalo prve krečanske ljetne igre 2026. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Belgije. Ovo je dio sadržaja o kojem opširnije govorimo u ovo sedmičnoj emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1 po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Iran je u finalnom meču dominantnom igrom dobio prva dva seta protiv selekcije BiH, koja je ipak u trećem setu uspjela odigrati nešto bolje, osvojiti set i vratiti se u ovaj meč. Međutim, Iranci su u četvrtom setu pokazali zašto su najbolji na svijetu i dolaze do odlučujućeg seta i konačne pobjede uvjerljivim rezultatom 25-16. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića imali su impresivan put do finala. Prvenstvo su otvorili ubjedljivom pobjedom protiv Japana 3-0. Potom su u derbiju grupne faze poraženi od aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1, da bi grupnu fazu zaključili sigurnom pobjedom protiv Poljske 3-0. U nokaut fazi BiH tim je redom eliminisao Irak 3-1, Egipat 3-0 i Brazil 3-1, čime je izborio sedmo finale svjetskih prvenstava. Odbojkaši BiH osvojili su četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, osim toga imaju 3 zlata i 1 bronzu. Iran je odbranio titulu svjetskog prvaka koji je osvojio prije 4 godine u Sarajevu i potvrdio dugogodišnju dominaciju u svjetskoj sjedećoj odbojci. Iranu je ovo bilo 9. zlato na svjetskim prvenstvima. Bronzanu medalju osvojila je selekcija Kazahstana, koja je u malom finalu pobijedila Brazil sa 3-2. Odbojkaši BiH u svojoj kolekciji imaju 8 medalja sa svjetskih prvenstava, od kojih 3 zlata, 4 srebra i bronzu, te 7 medalja sa paraolimpijskih igara, 2 zlata, 4 srebra i bronzu. Reprezentacija BiH ubjedljivo je najuspješnija nacija u Europi sa 15 odličja na evropskim prvenstvima, od kojih 12 zlatnih, 1 srebrno i 2 bronzana. Novi svjetski prvak u fudbalu je reprezentacija Španije, koja je u finalu više nego zasluženo i nakon produžetaka sa trona skinula selekciju Argentine, koju su savladili rezultatom 1-0. Prvo poluvrijeme utakmice igranje u New Jerseyu proteklo je u prilično opreznoj igri obje ekipe, gdje je Španija bila ta koja je imala terensku inicijativu, igrajući uglavnom na polovini protivnika, ali nisu uspjeli pogoditi mrežu južnoameričke selekcije, koja se dobro branila. Sličan odnos snaga na terenu viđen je i u nastavku utakmice. Španci su konstantno pritiskali, dok su se Argentinci isključivo koncentrisali na odbranu vlastitog gola. Za one koji nisu gledali utakmicu, najbolja ilustracija odnosa snaga u 90 minuta igre je činjenica da Argentina nije zabilježila niti jedan jedini udarac prema golu. Kako se bližio kraj regularnog dijela utakmice, pritisak Španije bio je sve veći, a onda su Argentinci u sudijskoj nadoknadi ostali bez Enca Fernandeza, koji je opravdano zaradio drugi žuti karton. Branilac naslova, tako je u produžetke, ušao sa desetoricom na terenu. Prvo pravo uzbuđenje bilježimo u 97. minuti, kada je slovenski sudija Vinčić poništio pogodak Nike Williamsa zbog prekršaja u napadu. 9 minuta kasnije Pedro Poro je ubacio loptu u kazneni prostor Argentine. Williams je glavom vratio pred gol. Tamo je Ferran Torres, koji je zakucao u mrežu za 1-0. U 114. minuti Španiji je poništen još jedan pogodak. Ovog puta je Torres bio u ofsajdu. Vjerovali ili ne, Argentina je svoju jedinu pravu priliku imala u 120. minuti, kada je Giuliano Simeone bio neprecizan. Isti je igrač nakon kornera, koji je uslijedio, ponovo bio u prilici, ali sa oko 5 metara šutira preko gola. Španija je tako došla do svog drugog naslova svjetskog prvaka nakon onog osvojenog 2010. godine. Triumfom nad Argentinom stigli su do 38. uzastopne utakmice bez poraza i prva su reprezentacija u istoriji svjetskih prvenstava koja je sačuvala mrežu na 6 uzastopnih utakmica. Potvrdili su dominaciju jer su nakon osvajanja Europskog prvenstva 2024. u razmaku od samo 2 godine osvojili i mundijal. S druge strane, Argentini je ovo bio 4. poraz u njihovom 7. finalu svjetskih prvenstava. Španci su dominirali kada je riječ

0: O individualnim nagradama. Zlatna lopta za najboljeg igrača pripala je Rodriju, zlatna rukavica za najboljeg golmana Unai Simonu, a nagrada za najboljeg mladog igrača Pauku Barsiju. Zlatna kopačka ili titula najboljeg strilca turnira igranom u SAD, u Kanadi i Meksiku otišla je u ruke Francuzu Kylianu Mbappeu, koji je postigao 10 golova. Fudbaleri borca poraženi su u Sofiji sa uvjerljivih 4-0 od Levskog u uzvratnom susretu drugog pretkola UEFA lige prvaka. Prvi susret, odigran 7 dana ranije u Banja Luci, završen je neriješenim rezultatom 1-1, pa je bugarski prvak sa ukupnih 5-1 izborio prolazak u sljedeću fazu takmičenja. Banja Lučki borac će svoj evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. BH prvak dobro se držao u prvih 45 minuta, ali je uslijedio loš ulazak u drugo poluvrijeme, jer su već u 48. minuti primili pogodak. Drugi i treći je pao u 59. i 65. minuti, a konačnih 4-1 postavljeno je u 85. minuti utakmice. Fudbaleri Mostarskog Veleža pobijedili su u gostima moldavski Milsami rezultatom 1-0 i sa ukupnih 2-1 plasirali se u drugo pretkolo UEFA konferencijske lige. U prvih 45 minuta igralo se uglavnom na sredini terena, iako nije bilo pravih prilika. Rođeni su ostavili nešto bolji dojam. Nastavilo se u istom ritmu i u nastavku, a ključni trenutak utakmice dogodio se u 80. minuti, kada je isključen Vasilije Lučita. Velež je brojčanu prednost iskoristio već u 82. minuti. Asistent je bio Armin Spahić, a strilac za pobjedu i prolaz dalje bio je Aldin Mešić. U drugom pretkolu konferencijske lige protivnik Veležu bit će Dunajska Streda iz Slovačke 23. i 30. jula. Fudbaleri Sarajeva okončali su nastup u prvom pretkolu konferencijske lige nakon što su u revanš susretu poraženi od Inter Turkua rezultatom 2-1. Finski predstavnik je s ukupnim rezultatom 3-2 izborio plasman u narednu rundu takmičenja, gdje će odmjeriti snage sa turskim Başakşehir-om. Sarajevo je povelo u 22. minuti. Mikić je odlično asistirao Kerementu, koji je realizovao priliku i donio gostima vodstvo od 1-0, ali su u drugom dijelu domaći preokrenuli za prolazak. Nakon istorijskog plasmana u premijer žensku ligu Bosne i Hercegovine, ženski fudbalski klub Sloboda 2024 zvanično je započeo pripreme za novu sezonu. Na prvom okupljanju i prozivci igračica stručni štab predstavio je plan i program rada za naredni period, čime su zvanično otvorene aktivnosti pred nastup kluba u elitnom rangu BH ženskog fudbala. Pred Tuzlankama su sedmice intenzivnog rada kako bi što spremniji dočekali izazove koji ih očekuju među najboljim klubovima u Bosni i Hercegovini. Evo šta su nam tim povodom kazali predsjednik kluba Emir Muratović i kapiten Ajla Mojzinović.
1: Ostvarili ste veliki uspjeh, prije svega čestitamo vam. Kad se slegli utisci, kako je?
2: Hvala vam prvo na iskrenim čestitkama. Pa znate kako je, mi smo krenuli od nule. Nekim predanim radom određeni ljudi oko mene, sportskog direktora, trenera i ljudi koji su od početka tu s nama, zacitali smo neki cilj koji je bio je početak prvoj federalnoj ligi, da napravimo nešto odakle ćemo u stvari nastaviti posle toga, da vidimo kako će slijediti situacija i šta bi mogli dalje da uradimo. I evo, došla je ta situacija da izborili smo plasman kroz sistem licenciranja i sve, izborili smo plasman u elitni vrh takmičenja ženskog fudbala, to je premijer ženska liga Bosne i Hercegovine.
1: Dvije godine rada kluba, a veliki uspjeh. Da li ste nekako očekivali to? Evo, imali ste cilj, a da li je bilo za očekivati?
2: Pa da vam kažem, iskreno nismo očekivali tako u brzom vremenskom periodu, ali sebi smo ostavili za pravo da ukoliko se ukaže prilika za te stvari, da ćemo naravno ići prema tom cilju, a naravno cilj svima je igranje samog vrha ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini, to je premijer ženska liga Bosne i Hercegovine.
1: Da, veliki je to uspjeh za kratko vrijeme. Kako je bilo motivisati ekipu?
2: Pa da vam kažem, otprilike u ekipu su bile dosta mlađe djevojke 2010. i 2011. godište, uz par ovih starijih djevojaka poput naše kapitence Ajle Mojzinović, Amine Hasanović, koje su imale već prije nekog iskustva igranja u premijer ligi kroz žensku selekciju fudbalskog kluba Slobode, i one su zajedno sa tim mlađim djevojkama i djevojčicama, onaj, napravili su neku pozitivnu koheziju unutar tima i saradnju i poštovanje i sve. I naravno, to je bilo obostrano poštovanje što se tiče igračica prema trenerima i stručnom osoblju, tako je bilo i sa druge strane. Tako da je jedan zdravi, pozitivan duh napravljen unutar ekipe, a od samog početka, što se kaže, rađeni su pozitivni temelji, onaj, da se napravi ispravni temelji svega toga i udareni su ti ispravni temelji. Sad se evo kuća, što se kaže, zida onaj po projektu i na jedan ispravan način. Pa vidit ćemo.
1: Evo, spomenuli smo igračice, ali ima tu dosta selekcija, je li tako, u vašem klubu?
2: Pa sad trenutno na prozivci je bilo negdje oko 45 do 50 igračica, što se tiče mlađih uzrasnih kategorija i ovih starijih. Trenutno sad ono što planiramo da u ovoj sezoni 26-27 prijavimo, to je seniorska ekipa u premijer ženskoj ligi, u 17 kadetska ekipa koja isto tako igra premijer žensku ligu takmičarsku, i zasigurno ćemo prijaviti u 13 selekciju. Dok malo pregledamo brojno stanje sa godištima, da li možemo ispoštovati, i vjerojatno bi, ako bi imali mogućnost, prijavili u 15 selekciju na takmičenje. A oni su stvari igraju regionalno takmičenje pod pokroviteljstvom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, i to se igra turnirski sistem na nivou regije.
1: Znamo da je to muški sport, možemo tako, ali u posljednje vrijeme sve više se i djevojaka odlučuje za ovaj sport. Vjerujem da je to mnogo važno za sport sami.
2: Pa da vam kažem, koliko je klubu bitno da se što više mlađih uključi u sam razvoj kluba i rast kluba, ženski fudbal generalno i u ekspanziji svugdje u svijetu, i tako bi trebalo da bude naravno i kod nas u Bosni i Hercegovini. Tako da ja vjerujem da će dogledno vrijeme baš dostići neki svoj veliki, visoki nivo, pa da će se još malo više posvijeti pažnje to ženskom nogometu naspram muškog, odnosno da bar da se u nekom segmentu pokuša izjednačiti sa muškim fudbalom.
1: Evo, rekli smo na početku, pripreme su već počele, da li će neki biti izmjena ili ostaje ista ekipa, i kako evo teku pripreme?
2: Pa da vam kažem, mi smo krenuli prije nekih 7 dana, 6, tačnije 7 smo krenuli sa pripremama, tad je obavljena prva prozivka, rekao sam, bile negdje oko 45 igračica na prozivci. Napomenuo sam da je naša ekipa relativno mlada iz tog segmenta prve federalne, a po propozicijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za takmičenje premijer ženskoj ligi, veći broj tih djevojaka nemaju pravo nastupa. Tako da smo već smo doveli neka 3-4 pojačanja i radimo još, u pregovoru smo sa neke 3-4 igračice, tako da se nadamo da ćemo do početka prvenstva složiti jedan solidan roster, da bar u ovoj prvoj sezoni, ono što se kaže, ostavimo pozitivan dojam, a nakon toga na osnovu financija sa kojima budemo raspolagali i šta se bude dešavalo u budućnosti, vidjet ćemo, onda ćemo se prema tome prilagođavati i pokušavati još da postignemo neki bolji rezultat.
1: Naravno, evo, razgovarat ću malo i sa vašom kapitencom, da tako, pa ćemo se malo i vratiti ponovo sa vama. Cijenjeni slušatelji i gledatelji, kao što sam i najavila na početku, sa nama je i kapitenca ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024, Ajla Mujezinović, je li tako? Tako. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu.
1: Evo, pitala sam predsjednika kad ste slegli utisci, naravno vama mnogo, želim vam velike čestitke, naravno, i mnogo uspjeha sada u ovoj novoj sezoni. Evo, kako vi nakon svega, kako prolazite, kako ekipa doživljava ovaj uspjeh?
3: Prije svega hvala vam na čestitkama. Svakako da su neke ambicije u samoj prvoj ženskoj federalnoj ligi ali bili visoke. Međutim, zbog spletom nekih okolnosti nismo bile prve na tabeli. Međutim, zbog samog funkcionisanja kluba uspjeli smo da izborimo najviši rang takmičenja preko tog licenciranja. Atmosfera je ista kao i u prvoj ženskoj ligi, s obzirom na to da smo i tamo postupale sa jednom velikom odgovornošću, tako da smatram da će to biti tako i sada dok budemo igrali znači premijer žensku ligu.
1: Mnogo truda i rada i odricanja treba za ovakav uspjeh, a sada evo premijer ženska liga veći rang, jel najveći rang. Koliko tu se treba odricanja?

0: Pa svakako da u, ajmo reći, nekom vrhunskom sportu, ako težimo ka nekim vrhunskim rezultatima, treba da bude više odricanja, više odgovornosti. Smatram da djevojke da nisu postupale na takav način ne bi uopšte uspjele izboriti jel, najviši rang takmičenja. Što se tiče treninga i samih priprema, sigurno da će biti dosta teže, da treba više odgovornosti, više odricanja ako se teži da se ostvari dobar rezultat u samom najvišem rangu takmičenja.
1: Kao kapiten, kako motivišete vaše saigračice?
0: Pa prije svega moram napomenuti da stvarno je kohezija u ekipi jako pozitivna, da smo svi prijatelji van terena, prvenstveno van terena, pa onda na samom terenu. Smatram da je zbog toga lakše održati dobre odnose i u toku igre i u toku samog treninga. Djevojke su pozitivne, uzbuđene zbog predstojećeg takmičenja i smatram da će tako ostati i dok bude trajalo samo takmičenje.
1: I evo na kraju neka poruka za djevojke koje još možda nisu odlučile se za ovaj sport iz nekog njima poznatog razloga.
0: Pa svakako da postoji, jeli, hajmo reći, taj moto da je to više muški sport, međutim ja se ovim sportom koji većina djevojaka bavi duže godina, međutim nikad nije kasno, dolaze stalno nove djevojčice koje stvarno imaju vrhunski kvalitet i vrhunski talenat i mislim da on može da napreduje uz dobar trening, dobru disciplinu, tako da ovim putem pozivam sve djevojčice ili djevojke ukoliko su zainteresovane da nas posjeti i da dođu da treniraju s nama.
1: Hvala mnogo i naravno još mnogo uspjeha vam želim.
0: Hvala vama.
1: Naravno, evo još kratko samo da uputimo i poruku od predsjednika kluba. Evo, poruka djevojkama koje isto tako nisu još uvijek odlučile za ovaj sport ili još uvijek možda i ne znaju da ima ovako nešto.
2: Pa da vam kažem, evo sad je Ajla rekla, onaj, treba raditi tu famu muško-žensko. Znači, ako je već UEFA, FIFA i te ostale one krovne agencije prihvatile da je da i djevojke mogu igrati vrhunski fudbal, onda zašto kod nas u Tuzli to ne bi bilo na kraju krajeva onaj moguće. Evo ja ovom prilikom pozivam sve zainteresovane djevojice i djevojke da dođu, da pokušaju, da vide i mogu li sebe tu pronaći, naravno svima su vrata otvorena.
1: Hvala vam mnogo na ovom vremenu što ste govorili za Radio Televiziju 7 Tuzla.
2: Hvala vama što ste izdvojili vrijeme da nas posjetite i da razgovaramo i nadam se dalje u saradnji s vama.
1: Hvala vam mnogo još jednom. Indira, toliko od naše ekipe.
3: Tuzla je ovog vikenda bila domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket koji organizuje Udruženje građana Mladi za sport Tuzla. Tradicija organizovanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket u Tuzli je nastavljena i ovog ljeta, događaj u kojem publika uživa u vrhunskim potezima, atraktivnim utakmicama i borbi za titulu najbolje ekipe i pojedinca. Posebnu atraktivnost ovogodišnjem izdanju donosi lokacija održavanja, a to je najveći trg u Bosni i Hercegovini, Trg Slobode, o čemu govori Dino Mehičić iz Udruženja građana Mladi za sport Tuzla, organizatora turnira.
4: Ovo je četvrti put da organizujemo 3x3 basket Tuzla. Ove godine smo odlučili da se predstavimo na trg, time se zahvalimo gradu Tuzli i Zijadu Lugaviću što smo omogućili to. Do sada smo organizaciju imali na Telexu u Tuzli i ove godine smo odlučili da se predstavimo na trgu grada Tuzli da se još više proširimo, da se još više proguramo i ove godine brojimo najveći broj timova do sad, najviše kategorija. Naravno tu svi najbolji klubovi iz BiH okupili se ovdje da igraju i Slobode je naravno puno igrača, ima iz Tuzle što je najvažnije za nas, a naravno ima i drugih igrača iz drugih gradova, te im hvala što su došli na ovaj turnir. Potrebno je omladini da igra, da malo proširimo turizam u Tuzli, da sklonimo djecu s ulica, da dođu da igraju ovdje, da se malo zabavaju, da se malo opuste. Djeca su na raspustu, naravno njima ovo godin, njima je ovo zanimljivo. A također za seniorskim ekipama isto se pripreme pred sezonu u septembru, oktobru, tako da svima je dobro.
3: Učesnici turnira su također istakli da ovakvi događaj mnogo znače za održavanje forme između dvije sezone, kao i za njihovu afirmaciju.
5: Ja sam Adi Suljagić, dolazim iz Tuzla, igram za ekipu Terakop 3x3.
6: No, evo, koji put učestvuješ na ovom takmičenju i kakva su ti do sada iskustva?
5: Pa takmičim se već 3-4 godine i stvarno je lijepo iskustvo, pogotovo sad što se igra na trgu. Pa nadamo se pobjeda turnira. Na to ciljamo, domaćini smo, eto, to je cilj.
7: Ja sam Nikola Mirković, dolazim iz Bijeljne, ove godine.

0: Sam prvi put na ovome 3x3 turniru. Nastupam u kategoriji U18. Očekivanja za sad stvarno fenomenalna, dobra organizacija turnira, dobre ekipe i naravno dobro društvo.
1: Moje ime Ognjen Stanković, dolazim iz Bijeljine, igra za ekipu Luka Maletić Kralj. Došli smo ovdje prvi put na turniru ovdje u Tuzli, igramo za kategoriju U18 tačnije juniori. Što se tiče organizacije, organizacija je stvarno fenomenalna, sve pohvale. I nadam se da će proći najbolje, najbolje tog da se niko neće vrijeti i da će na kraju igra pobijediti.
2: Podsjetimo, osim u kategoriji do 18 godina, turnir u uličnoj košarci 3x3 basket podrazumijeva takmičenje ekipa sastavljenih od igrača do 23 godine, seniorski turnir te takmičenja u šutevima za 3 poena i zakucavanju. Organizatori su i ove godine pripremili jako vrijedne nagrade za najbolje. U tuzlanskom naselju Kreka održane su Krečanske ljetne igre 2026, sportsko-rekreativna manifestacija koja okuplja takmičare svih generacija. Program je obuhvatio šahovski turnir, futsal, mini futbal za pionire i revijalno takmičenje u navlačenju konopca s ciljem promocije sporta, druženja i zajedništva u lokalnoj zajednici.
3: Prva večer Krečanskih ljetnih igara protekla je u znaku šaha i malog nogometa. U prostorijama mjesne zajednice Kreka održan je seniorski šahovski turnir, dok su na sportskom poligonu Miladijama odigrane prve utakmice futsal turnira za seniore. Iako su vremenske neprilike uticale na manji broj prijavljenih ekipa, Krečanske ljetne igre nisu dovedene u pitanje. Kako ističe predsjednik sportskog društva Kreka Tuzla, Agan Ramić, manifestacija je ove godine okupila zaljubljenike u sport i druženje.
4: Osam ekipa je trenutno samo ostalo i oko 10 takmičara u šahu. Bilo je da pomenu oko 30 šahista i 12 ekipa prijavljeno. Ali to nas neće poremetiti, imamo i sutra drugi dan, igramo futbal 3x3 na našem školskom i na tezanje konopca. Kao što vidite, nama je cilj da priučimo što više mladi ljudi, da promovimo sport na našoj mjesnoj zajednici. Opet kažem, nažalost, puno veći odaziv bio da nije vrijeme kakvo jeste, ali mi ne odustajemo, pa da je taman dvije ekipe, mi ćemo držati naše što smo planirali, to je to.
3: Program Krečanskih ljetnih igara nastavlja se i drugu noć na školskom igralištu u Miladijama, gdje će od 18 sati biti održano takmičenje pionira u mini nogometu 3x3. Između utakmica planirano i revijalno nadmetanje ekipa u navlačenju konopca, koje iz godine u godinu privlači veliku pažnju učesnika i publike, kazao je Ramić.
4: Od 6 sati, to jest od 18, na školskom igralištu je fudbal 3x3 za djecu i povlačenje konopca. I ovim putem vas pozivam da dođete, da zajedno obilježimo malo i da se družimo. Od sljedećeg mjeseca osnivamo školu fudbala i fudbala 3x3. Već smo u planu da organizujemo ligu fudbala 3x3 koja će trajati 3 mjeseca. U decembru božićni turnir, ono što nam je glavni cilj da proširimo što više sekcija, da imamo pored fudbala, to će biti šahovska, pikado sekcija.
3: Krečanske ljetne igre i ove godine potvrdile su značaj sporta i druženja u lokalnoj zajednici. Glavni cilj manifestacije je okupiti građane svih generacija kroz sportska takmičenja i zajedničke aktivnosti, a podršku njenoj realizaciji pružio i grad Tuzla.
2: Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjednik je trke Formule 1 sa velikom nagradu Belgije. Antonelli je zabilježio prvi trijumf na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps. Ujedno šesti u karijeri, prvi nakon 7. juna i slavlja u Monaku. Drugo mjesto zauzeo je vozač Ferrarija Charles Leclerc, a na posljednje mjesto pobjedničkog podijuma popeo se vozač Red Bulla Max Verstappen. Četvrti je kroz cilj prošao Lewis Hamilton iz Ferrarija, peti je završio vozač McLarena Oscar Piastri, a šesto mjesto zauzeo je Isak Hadžar iz Red Bulla. Aktualni svjetski prvak vozač McLarena Lando Norris trku je završio na 7. mjestu, dok su bodove osvojili Gabriel Bort Toleto iz Audija, Arvid Lindblad iz Racing Bullsa, kao i vozač Alpina Franco Colapinto. Početak trke obilježio incident između Hamiltona i vozača Mercedesa Georgea Russella, posle čega je Russell izletio sa staze, dok je vozač Ferrarija ubrzo kažnjen sa dodatnih 5 sekundi. Posle 10 održanih trkačkih vikenda, u generalnom plasmanu vodi Antonelli s 204 boda, drugo mjesto preuzeo je Hamilton sa 159, treći je Russell sa 154, dok je na četvrtom mjestu Leclerc sa 122 boda. Šampionat se nastavlja naredne sedmice trkom za veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu. Pratili ste emisiju Završni udarac. Novo sportsko druženje vam zakazujemo za 7 dana, a vi do tada ostanite uz medijski servis grada. Doviđenja.

Plus. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika.

0: Diagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: Draga majko, otišao sam bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na njoj podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.